0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: радиосыда. Яш айла.
1: Востеке.
2: Вотетма.
3: Азашке.
0: Яш айла.
4: Айя-я.
5: Mana Ozodaxon choy, mana bu kofe. Xohlasang sut olib kelaman, buturbrod bilan mazza qilib yeb olasan. Xohlasang tuxum qovurib beraman, xohlasang kalbasa olib kelaman, xohlasang sariyog' kelaman. Xohlaganingni muhayyo qilaman.
1: Voy, Vosta aka, o'zingizmisiz? Menga nonushta tayyorlabsizmi? Buncha yaxshisiz. Ey xudo, oxim yetib borganga o'xshaydi. Endi mana har kuni shunaqa nonushta bilan uyg'otsalar kerak.
5: Ichimda ja yoqibdi-ku, ha? Yo'q, jonginam, ko'rdingmi? Qilib nonushta tayyorlaganimni, qanaq qilib dasturxon tuzatganim, boshqa qaytarmayman, qaytarib ham o'tirmayman. Har kuni ertalab 7:00 da xuddi shunaqa bo'lsa, tushundingmi?
1: Nima? O'zim ham etim, aql bir kunda kirib qolmaydi deb tavba qildim. Bir kunda shunaqangi mehribon bo'lib qolish. Yo. Gap bu yerda deng.
5: Endi men ketdim ishga. Choy iching, xonim, iching.
1: Ichaman.

0: satrda.
1: Ayollar qiziq mavjudot. Avvaliga turmush o'rtoqlarining baquvvat erkak bo'lishni istaydilar. Keyinchalik esa uning yumshoqqina, uylattasiga aylanishni xohlab qoladilar.

0: yozgi mavsum haroratini yanada ko'proq his et.
1: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
0: Bizni tingla.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Ikki do'st bo'lishgan ekan. Ular yoshlikdan birga o'sib ulg'aygan. Bir-birlariga sodiq, mehribon va vafoli edilar. Ikkalasi ham kelishgan, aqlli, zukko, xushro'y, hamma havas qiladigan yigitlar. Taqdir o'yinini qarangki, ikkalasi ham bir qizga ko'ngil qo'yishibdi. Lekin do'stlar ikkisi ham bir qizni sevganidan bexabar edilar. Qiz ham suluv, oqila va shu bilan birgalikda chiroyda tengsiz edi. Lekin qiz ularning chin do'st ekanligidan bexabar edi. Birinchi do'st yurak yutib, o'sha qizga dil izhorini aytishga qaror qilib, yuragida katta ishonch bilan qiz yoniga boribdi. Unga sevgisini aytibdi. Qiz esa uni rad eta olmay bir shart qo'yibdi. Shartga ko'ra eng baland tepalikka chiqib, katta gulxan yoqing. Shunday katta gulxan bo'lsinki, toki tonggacha yonib ado bo'lmasin. O'shanda sevginga ishonaman. Men seniki bo'laman dedim. Oshiq yigit bir so'z demay, o'sha shartni bajarish uchun tepalik tomon yo'l oldim. Bu orada ikkinchi do'st ham o'z sevgisini aytishni o'ylab, uni yoniga boradi. U ham sevgi izhorini shunday chiroyli izhor qiladiki, qiz unga ham rad javobini bera olmaydi. Qiz uzoq o'ylanib bir shart qo'yibdi. Bu galgi shart endi butkul boshqacha. U shunday dedi. Ana u baland tepalikda tunda katta gulxan paydo bo'ladi. U tonggacha uzoq yonadi. O'sha gulxanni o'chira olsang, men chin sevginga ishonaman dedi. Ikkinchi do'st ham lom-lom deya olmay, o'sha tepalik tomon yo'l oldi. Tepalikka yetib kelganda ne ko'z bilan ko'rsinki, qadrdon do'stini uchratdi va do'stidan nima uchun bu yerda ekanligini so'radi. Birinchi do'st unga bor haqiqatni aytib berdi. Sen bu yerda nima qilyapsan deb savol berganda, ikkinchi do'st shunday javob berdi. Do'stim, sening gulxaning yonib ado bo'lmasligi uchun senga yordam bergani keldim. Qissadan hissa shuki, do'sti uchun hatto o'z baxtini qurbon qildim. Haqiqiy do'st ana shunday bo'ladi. Eng haqiqiy do'st musibatlarda qo'lingizni mahkam siqib, yonma-yon turib, sizni tark etmaydi. Boringizcha qabul qiladi. Shunday do'stlar safi kengayaversin.

0: radyosu de.
1: Hangama ustalara.
2: Endi farzand qachon ota-onani xursand qiladi? Qachonki bir kasbni ishlasa, hunarni egallasa, ota-ona tinch xursand. Biz ham o'g'limizga aytdik, o'g'lim mana traktor, biz pensiyaga traktorda haydab bemalol. Qishloqda deysan, qo'shni qishloqim senga haydatadi. Yaxshi, o'zing joyingga kelgan paytda remontda chiqmay qolasan, yaramay qolasan. Ot traktorisi menga indamaydi-da, o'zim kasb egallayman. Bo'pti dedik, egallasak, baribir rolni ishladi. Ota kasbda, to'g'rimi? Rolda ishladi. Ana qiz yoqa bora, qiz yoqa. Arqali mashina haydashni bilasiz, ikkita bo'lasiz.
3: Balasta qandi.
4: Dada, nechta mashina oldim?
2: Ya, unday qilmagansin. Mashinada unaqa haydamagan. Men qara o'g'lim. Mayli, qanday haydasang haydaver, lekin pravang bormi birinchi o'rinda?
4: Ikkita pravam bor.
2: Traktordagini ham qo'shib olgan
4: shekilli. Mana qarang, mana ishonmasang.
2: Qani?
4: Mana.
2: Ya? А бу машинада правасы эмас ку бу? А самолёт правасы ку бу?
4: А нимани сотган болса шуни олдик-да, энди нима дейсиз?
2: Тоба қилдим. Менга қара ўғлим. Энди праваны ўзгартирасан. Бу бир.
4: Хош-хош-хош.
2: Кейин сенга бир имтиҳон қилишимиз керак сени.
4: Марҳамат.
2: Кейин катта кўчага қўйиб юборади ота-она, тўғрими?
4: Сиз ҳами?
2: Ye.
4: Pajalista.
2: Mana katta ko'cha. Ko'chada ketyapsan.
4: Ketyapman.
2: 80.
4: Yaxshi, 80 yaxshi.
2: Qarshingda yana bittasi kelyapti. Uni tezligi 100. 100 qursin, yomon kelyapti.
4: O'tib ketsin shu.
2: Ye.
4: Aka, o'tib keting, o'tkazib yuboraylik shuni.
2: Shoshma. O, katta yo'lda o'tkazib yuborish yo'q. Ye. Unaqa bo'lmaydi, gapni oxirigacha eshit.
4: Xo'sh-xo'sh.
2: O'ng tomoningda 80 yoshli kampir.
4: Assalomu alaykum, xola yaxshimi, sog'ligingiz yaxshimi?
2: Chap tomoningda 18 yashar qiz. Shu paytda xushyorlikda oshirib, nimani bosasan o'lim?
4: Kampirni bosaman dada.
2: Nima kampirni bosasan?
4: Kampirni bosmay 18 yashar qizni bosayman. Jalka bu qiz, hech narsa ko'rmagan. Kampirni ko'rmagan narsasi qolmagan. Cholay ham bezor bo'lgan bu kampirdan. Atang ko'chaga chiqarib yuborgan, mashin boshini urib ketsin deb. Ikki marta bosib o'tib ketaman.
2: O, ahmoq, tormizni bosasan. Tormiz kampirni bosaymish bu.
4: Buni nima aloqasi bor
2: kampir? Ayana cholik vasasini tiqib qolmasin. Ko'spozingga. O'lasan, ko'chani ham ko'ra olmay qolsang, umuman yo'lga chiqa olmay qolasan keyin. Tavba qildim, kampirni bosaymish bu.
4: Bir haydab kelay. Nima bo'lganda ham dada bu mashina bilan dunyoni ko'rsak bo'ladi endi.
2: Dunyoni ko'raymish. Bu bilimining inangni ko'rasan sen.
5: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da. İki
1: Gona. Ben Zoha.
2: Asıl Zode. İki
3: Gona. Qalaysan o'rtoq tuzumisan? Qalay borib kelding Buxoro Samarqandlarga?
1: Voy bilasam nazo, o'ziyamcha rassa mazza qildim. Butun shahar aylandim. Man kirmagan bitta ham teshigi qolmadi.
3: Yo'q, hamma teshigi kirib chiqdingmi?
1: Hammasiga.
3: Qanaqa qilib sig'ding o'rtoq hamma teshigi?
1: Bo'ldi, masxara qilmagin. Lekin-chi, poyiz hisobga olmaganda hammasi zo'r bo'ldi. Bilasanmi, bir payt poyiz xodimi vagondagi hamma kupega kirib, chet elliklar bormi deb so'rab chiqdi. Keyin hamma Toshkentdanligini bilgandan keyin, konditsioneri o'chiruvringlar, hammasi o'zimizniki. Yetirlili yo'q ekan dedi.
3: Yo'q, o'zi ham rassa pishib ketgandirsizlar yetib kelguncha.
1: Ha, nimasini aytasan? Tayyor qovurilgan jo'ja bo'ldik-da, nazo.
3: Voy, sani jo'jaliging qoptimi? Tovuq degan tovuq.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: O'g'lim, ukangga qarab tur.
5: Oyjon, dars qilishim kerak.
4: Keyin qilarsan, men bozorga borib kelay. Agar aytganimni qilsang, seni parkka olib boraman.
5: Qachon olib borasiz?
4: Bozordan kelay o'g'lim, keyin boramiz.
5: Ha, mayli unda. Urre! Oyim keldilar. Oyi, endi parkka boramizmi?
4: Qanaqa park o'g'lim? Bir dunyo ishim bor. Hali ovqat qilishim kerak. Bor, bor darsingni qil yoki kitobingni o'qi.
6: To'xtang. Yomon sifatlar bilan farzandingizga o'rnak bo'lmang. Va'dasida turmaslikni, yolg'on gapirishni farzandlar o'z ota-onalaridan o'rganishadi.

0: hangoma ustalari.
1: Men ko'p gapirmaydi, sizlarga zeriktirib qo'ydim. Bo'lmasa, eshitib turasizlar, bir ikkita she'rlar o'qib beraman. Adabiyot sholipoyasini loyqalatib she'rlar yozyapman. Adabiyot sholipoyasinda yoxud kurma ko'p chiqib turibman. O'tov paytda yulvarishyapti, biz boshqa sholipoylardan chiqaveramiz. Bizga baribir jo'qiy domlamiz o'rgatgan, tushkunlikka tushmang deganlar. Ariqni suvi kamaysa tosh ko'rinadi, dam tovoqni ko'tarsa osh ko'rinadi, sochni oldirsa bosh ko'rinadi, ko'sa odam doim yosh ko'rinadi. Haqiqatda ko'sa bir odamdan soqol chiqmas ekan, sattarishxonaning yonidan o'tib ketyaptirib, xo'rligiga kelar ekan, soqol oldirayotgan erkaklarni ko'rib, ey, mana shu yerlarga kirarmikin mana? Mana shu yerda erkak o'lib bir sovunlatib ko'pilatarmikin mana? O'tib ketaverar ekan. Bir kuni bor nima bo'lsa bo'lsin deb shart kirib kreslaga o'tirib olgan ekan sattarish, unaqa o'lib ketdi, mana o'lib ketdi, undan keyin unaqa, mana buni o'lib ketdi, bunda qasib archilgan tuxumda bir banda o'tirgan emish. Kelay, keldik. Ha, nima keldik? Biz ham kelaverdik. Ya, ha, bo'pti deb atir sep chiqa vergan ekan. Endi gap unda ham emas-ku, gap bizi o'zbekda nima bo'lmaydi? Hovuzni qopqog'i bo'lmaydi, osmonni ustuni bo'lmaydi, ko'rpani yengi bo'lmaydi, oshpichoqni qini bo'lmaydi. Bundan tashqari bo'lmaydigan narsalarni Erkin Komilov, Mahmudjon Do'smat bilan birga to'qidik. Odamni dumi bo'lmaydi, maymunni shimi bo'lmaydi. Kessak devorni g'ishi bo'lmaydi, kampirlarni tishi bo'lmaydi. Ba'zi shofyorlarni sig'irshanni o'pkasi bo'lmaydi. Bo'lsa ham qo'ltig'ida yuradi. Yigitlarini yubkasi bo'lmaydi. Ariq yem tegmagan molni eti bo'lmaydi, chayqovchi odamni beti bo'lmaydi. G'ishlik uyni xodasi bo'lmaydi, Lubay ko'chada yurgan kuchukni dadasi bo'lmaydi. Top toza yer, ha, top toza yer. Uni sho'ri bo'lmaydi, urushqoq shallaq qotillarning eri bo'lmaydi. Qizil chiroqdan o'ti bo'lmaydi, paxtakorning yuti bo'lmaydi. Balashilar bormi? Qarayoy yigitlar, shu qadar yuqorilab ketdiki, jadvaldan tovib bo'lmayapti. Boring yutganda soqa bo'lmaydi, ishtonda yoqa bo'lmaydi. Yaxshi odamni aldasa bo'lmaydi, ba'zi bir magazinda kalbasa bo'lmaydi, makka poyani shimib bo'lmaydi, yomon eshakni minib bo'lmaydi, xolvaytarda tuzi bo'lmaydi, tuqmachini yuzi bo'lmaydi, qashis odam boy bo'lmaydi, uchun avtobusda joy bo'lmaydi. Bittalab yiqsang tog' bo'lmaydi, jinnixonada sog' bo'lmaydi.
2: Hangoma ustalari.

0: Kayfiyatni joylang.
1: Yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Bizda kutilgan mavsum.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: o'rtalib bitta narsalar ulpatda. Sizlarga e'tibor bergan bo'lsanglar, chaka deganlar har xil turga bo'linar ekanda. Mana misol uchun hayron bo'lishingiz mumkin qanaqa turga. O'rab chaka deganlar bo'lar ekan. Tamakini, mahorkani o'rab chaka deydi. O'rab chaka deganlar surab chaka deganlar bo'lar ekan. Terib chaka deganlar bo'lar ekan, berib chaka deganlar bo'lar ekan. Kulib chaka deganlar bo'lar ekan, yulib chaka degan bo'lar ekan. Keyin qarab chaka deganlar bo'lar ekan, tarab chaka deganlar bo'lar ekan. İçip chaka degan bo'lar ekan, qichib chaka deganlar ham bo'lar ekan. Yana chaka deganlar har xil turga bo'linar ekan. Man bitta narsa aytmoqchiman. Mana faraz qilaylik, chaka deganlarchi tilmoch bo'ladi. Odamni uraydi. Psixologiyani bilib so'raydi. Birdan to'g'ri bo'lib sizga bildim deydi. Mana misol uchun sen o'tiribsan, men seni kelib so'rayman. Tasavvur qiling, mana turibsan. Aka, siz qayerga boryapsiz?
1: Biz Anjonga ketyapmiz.
0: Anjonda, o Anjon, asaka. Qanaqa mashina zavod? Anjon zo'r joy. Anjonda tur oy bo'lganman. Oshlar aytmaysizmi, choyxonada to'p bilan qo'yib, to'pida oshlar qilib. Zo'r joy. Tur qo'y bo'lganman. Aka, bitta sigaretam bering.
1: Mana, kidirib qo'ydi anjonchasiga.
0: Ana, mana mashina chakati yana mana misolsin siz aka. Qayerga ketyapsiz?
1: Samarqandga.
0: Samarqand sayqali ruzi zaminash degan zo'r shahar. Samarqandda 5 oy bo'lgan mana aka. Samarqand bor Registon aytmaysizmi, Bibixonim madrasalar. Aka, bitta sigaret oling.
1: Mana.
0: Mana ko'rdinglarmi?
1: Oldi.
0: Mana siz qayerga ketyapsiz?
1: Xivaga ketyapmiz, Xivaga.
0: Oo, jonlimi aga? Nechuk yimirta barak? U Xiva, unaqa shaharda o'zini qarang, Xiva. Xorazmda Xiva bor. Xorazm shunaqangi tarixiy shahar. U shaharda 7-8 oy bo'ldim pashti. Shu bittasiga kelsam bering. Mana, aka, mana siz qaysi shahar ketyapsiz?
1: Ezvording. Enangnikiga.
0: O, 9 oy bo'lganman. Bittasiga kelib olgan aka.

0: radyosuda.
1: Hangama ustalari.
2: Men mana shu bugungi kunda ajoyib ustozimiz qiziqchilik maktabini yaratib ketgan, o'z uslubiga, o'z ovoziga, o'z yo'nalishiga ega bo'lgan har bir qiziqchi bo'laman, so'z ustasi bo'laman degan inson o'ziga bir o'rganadigan kitob qilib o'sha insonni yo'lini olib o'rgansa bo'ladigan bir ustozimiz, joylari jannatda bo'lsa, rahmatli Hojiboy aka Tojiboyevni eslamoqchiman. Oilaviy onangiz, opangiz, singlingiz bilan o'tirib, eshitib maza qilib kuladigan shu insonni, shu ustozimizni san'atlarini juda ham hurmat qilaman. Bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordiki, o'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. Endi shu ustozni yo'llarini davom ettirgan holda biz ham bir nechta o'zbek xalq tilidagi maqollarni ruscha tarjima qildik ustozimiz yo'llarini davom ettirgan holda. Mana bir maqol bor ekan: har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Qaray, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Ruschasi gap: Nemichtay всех городки. У всех городки есть свои порядки. Yana bir maqol: er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Ko'pchilikka ma'lum va xalq og'zaki maqol: er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Если муж, yani bu ruschasiga, rus tilida perevodi: если муж ругается женой, платок станет сухой. Yana bitta

0: Ko'p ishlatiladigan maqol, tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Maqolni qarang kuchliligini. Tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Ruschasiga yeli-yeli muz nashol ударил, бил, убил козёл.
1: Сангома, устелары. Я.

0: radyosu de.
1: Fıldır geç.
2: Bolla, mana qaraylar, ajoyib bayram. Yangi yil kirib kelyapti. Mana misol uchun, Eldor, yangi yilda qorbobo olding kelsa, sen nima so'rayding?
3: Mamma, oğlumga yengil Nexus so'rayman.
2: Tushunmadim, sen uni haydashni bilmaysiz-ku?
3: Men bilaman-ku.
2: Mayli, mana Sanjar, og'ayni sen nima so'rayding?
4: Men qorbobodan kelsa, bilasan nima so'rardim?
2: Nima?
4: Qor qiz so'rardim.
2: Yaxshi, yaxshi.
4: Mana sen o'zing nima so'rarding qorbobodan?
2: Men qorboboni mahkam ushirdim-da. Yosh bolalar boshqa aldamagan deb so'rardim.

0: hangama ustalara.
1: Bolalar, bular bizi kelajagim. Şu bolalarımızı katta qilib bu atalarga rahmat. Degin bitta iltimosim bor. Eslerini chiqib qolmasin pangalarni olib beringlar. Pangalarni cho'ntagi to'lansa qo'yinglar. Bola bu. Ko'ngli o'smasin. 110 so'mga masalan 4 ta 5 ta shuna pangalar beradi. Bir kun non yemasiz, yemabsiz. Ochida o'lmaysiz-ku. Zaten bu bolani nechta odam o'ldirib yuboradi. Masalan, qancha yuragi yomonlar bo'libdi. Masalan, keta olmasdan podyezdiga o'rtasi bo'ldi, bitta podyezda 3 ta 4 ta odam o'ldiradi. Iltimos, 3 ta so'm bu ish topiladi. Nima deydi? Shu chaqanaga ham ketadi masalan, falon pul. Og'ayimizga shashlaysiz ham, taro bilan falon so'p ketyapti. Bu bolalar cho'ntagi to'lar-to'lar so'p qo'yilar. Chunki maktablarda pangalatish kerak bo'lar. Bitta o'qituvchilar bor. Oyog'indagi tashlab olish kerak bo'lar. Bu o'qituvchilar ham qo'shib parvo qilmay o'tiraveradi. O'rganib ketganda 15 yil 20 yildan beri. Oyoqlarni tegib o'tiraverib, pangalata o'tiraverib, jam-jam tak-tak deb o'tiraverlar. Davom etamiz. Davom etamiz fikrmanda. Fikrmanda. Davom etamiz. Topma otalar. Bolaga mayli otalar o'zlariga olib qo'yinglar. Chunki ertaga yangi yilga shoshib qolasizlar, topilmay qolishi mumkin. Ho'kizdek bo'lib tashqarida yuraverasizlar. Bolaga qo'shilib olib. Yana qorda boshidan yurgan kuyib o'laymi bularni? Ichib olgan par chiqyapti boshidan. Yana anani avtomatga o'xshagandan oladi. Ikkita dom bir-biriga qarab otadi, tavba qildim. Ularni ichi hasadga to'lib ketgan tamom. Bir-birini ko'rolmaydi. Yo'q, balkonga chiqib otadi, yetay yetmay borib tushadi. O'shadan bilib olaveramiz, kim kimni dushmani, kim kimni do'sti. Hadiyizdagi o'qituvchi eshigingizni ochib tashlab ketadi derazalaringizdan. Xullas, pangala-pangal urush boshlanib ketadi. Qasra-qasar yorug' bo'lib ketgan hamma yo'q. O'sha paytda rostagamiga ochib chiqib olib, avtomat bilan paqara-paqara olsangiz ham, mana qo'shimizga zo'r ekan. O'qi ham ko'rinyapti. Olovi ko'rinyapti. Yer tarafgacha pangala-pangal. Yorug'da chiqsangiz bir 250 ta chiqdi hovlidan. Shuning uchun bolalarni ko'rasiz, mushib qoldi. Iltimos sizlardan shu ishni tashkil qilinglar. Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha qadim zamonlarda bir qirol saroy yo'liga qoya tosh qo'yib o'zi uzoqroqdan kuzata boshlabdi. Mamlakatning eng boy tijoratchilari, karvonlari, saroy ayonlari o'sha toshni aylanib o'tib saroyga kirishibdi. Hattoki ba'zilar baland ovozda qirolni qoralashibdi. Xalqdan shuncha soliq yig'ib oladi-yu, o'zi yo'llarga qarab ham qo'ymaydi. Kunlarning birida qishloqdan saroyga meva olib kelayotgan dehqon yo'ldagi toshni ko'rib qolibdi. So'ng to'xtab, oz-moz qiyinchilik bilan toshni yo'l chetiga olib tashlabdi. Toshni yo'l chetiga chiqazib, xaltasini endi yelkasiga ortmoqchi bo'lgan ekan, narroqda yerda yotgan ko'ziga ko'z tushib qolibdi. U ko'zani ochib qarasa, ichida to'la oltin emish. Ko'zaning eng ustki qismida bu oltinlar toshni olib tashlagan odamga tegishli degan yozuv bo'lib, unga qirol muhri urilgan ekan. Alqissa shundan iboratki, hayotda inson qiyinchiliklarga e'tibor bermay, harakatini to'xtatmasa, inson albatta o'z mehnati samarasini ko'radi. Mehnat mehnatning tagi rohat deb bejiz aytishmagan buyuk allomalarimiz. Qissadan hissa shuki azizlar, kimki astoydil, maqsadi sari intilib qo'lidan kelgancha harakat qilsa, albatta o'z orzu umidiga yetadi. Eng asosiysi yengilmaslik va qadam-ba-qadam bor kuchi bilan harakatni to'xtatmaslik. Aytadilar-ku, intilgan

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi bugun bizi juda ham xalqimizni sevimli san'atkori, xushovoz xonanda juda ham ovqat yaxshi qila olaman deyaptilar. Bu yigit va shu o'zimizni eng qadrli ukalarimizdan biri Ozodbek Nazarbek. Keling yaxshimiz.
3: Assalomu alaykum ustoz, yaxshimiz. Bugun sizlarga bir endi dimlama qilib bermoqchiman. Lekin yaqinda xabaringiz bo'lsa, konsertlarimiz bo'ldi, lekin Anvar aka sizni ko'rmadik.
2: Lekin men diskingizni olib ko'rdim, juda ham yaxshi chiqdi. Ayniqsa haligi bir qo'shig'ingiz bor ekan-ku, hali sevib qolsaydingiz degan qo'shig'ingiz. Shuni iltimos, bitta edi, endi biz ham bu qo'shig'ingizni aytishni bilamiz. Masalan, siz ovozingizni eshitsak qanaqa edi? Xirgoy qilib bering-da, iltimos sizga, men sizni hurmat qilaman, iltimos.
4: Qani haqiqatdan, Ozodbek, iltimos qilib bering.
5: Akajon, iltimos qilib bering, Ozodbek, iltimos sizdan bir o'sha qo'shig'ingizni jivoy aytishingiz men bir eshitgim kelyapti-da.
6: Sen bog'dagi yildan shoh bir damaram olsayding, derlar orzuga yib yo'q, mani sevib qolsayding. Yoy nishonga yetmasdan, fursat mag'lub etmasdan, umr o'tib ketmasdan, ay, mani sevib qolsayding.
2: Buni biz ham ayta olamiz. Sen bog'dagi yilda yo'q, bir damaram olsayding, derlar orzuga ayib yo'q, mani sevib qolsang. Derlar orzuga.
4: Yo, unaqa aytmaydi Anvarjon aka, unaqa aytmaydi.
6: Sen bog'dagi yilda yo'q, bir dam ayram olsayding, derlar orzuga ayib yo'q, meni sevib qolsayding.
5: Umuman unaqa emas, Anvarjon Sanayev. Ustozlar, bratanlar, unaqa emas. Sen bog'dagi yilda yo'q, bir dam orom olsayding, derlar orzuga ayib yo'q, mani sevib qolsayding. Yoy nishonga yetmasdan.
2: Bo'ldi. Qo'shiqni rasvo qilishadinglar-yu, menga qaranglar. Shu joyiga bir askar kelib ketdi-da. Endi bilasizlarmi, mana endi ovqat tayyorlayapmiz. Mana sizlar ham hozir ovqat yeb o'tiribsizlar. Bir xil oshxonalarda endi xo'randalarda ortib qolgan ovqatlarni ofitsiantlar yeyishar ekan sizlarda, endi shundaymi?
5: Yo'q.
2: Nima qilasizlar ortgan ovqatni?
5: Mana siz yeb o'tiribsiz aka.

0: Gorna.
1: Ben Zoa.
2: Asıl Zode.
0: İkizli Gorna.
3: Vay nazo, seni ham ko'rmaganimga ancha bo'lib ketdi. Nimalar qilsam, hozimda xabar olayam, demaysanmi?
2: Ha endi, ishlar bilan yuraman de, o'rtoq, bilasan-ku, ishli odam bo'lsam.
3: Yo'q, ishga kirdingmi? Qatga o'rtoq?
2: Mahallamizdagi yangi firmaga o'sha ochilgandi, tarjimon bo'lib ishga kirdim.
3: Nima, sen ingliz tilini bilmasding-ku?
2: To'g'ri, lekin men so'qovchidan tarjimonman de. Ha, aytgancha, anu sani Amelani qizi bor-ku, o'sha bilan birga ishlayapman.
3: Yo'q, hali sen u bilan ishlayotmiding. Voy man buni bir og'iz ham aytmaysan-a, nazo.
2: Maqattan bilay, Amina qizi senga aytgandir deb o'ylanmandi.
3: Ha, aytgancha, kecha o'sha ammamni qizi bilan gaplashganimda direktor ila ish shtatini kamaytirishini aytgan ekan. Ish qilib sizlarni bo'shatormasmikan?
2: Ayyo, bu gaplar bizga tegishli emas.
3: Nimaga buni ishonch bilan aytyapsan?
2: Chunki u bir hafta oldin xotini bilan qattiq urushib qolgan. O'shaning uchun ishxonasidagi hamma xotinini qarindoshlarini ishdan bo'shatib yubormoqchi. Taqishda bunaqangi narsalar bizga aloqador emas. Shunaqa.
3: Nima?
0: İki dugana.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Sizga jonim fido bo'lsin yagonam. Qo'llarimdan tuting ilgaridek. Meni yolg'iz qoldirmang. Sizga umrimni baxshida etayin onajon. Hayotimning barcha qiyin kunlarini men bilan baham ko'rgan onam. Bu yaxshiliklaringizni qaytarish qo'limdan kelarmikin? Sizga jonim fido bo'lsin yagonam. Qo'llarimdan tuting ilgaridek. Meni yolg'iz qoldirmang. Sizga umrimni baxshida etayin onajon. Sizning bag'ringiz, mehringiz menga hayotni sevishni o'rgatdi. Mehribonim, men sizni juda yaxshi ko'raman.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Sangame ustalara.
2: Jinnixonaga fotograf kelib rasmga olayotgan ekan, jinnilar to'plan rasmga tushayotgan. "Ha, bizni olib qo'yay, bizni olib qo'yay." To'g'ri ham shuna ekan, yoni bilan, orqasi bilan, oyog'ini osmondan tushirar ekan. Zerikib ketib, bittasi bir chekada turganimni. "Siz qachon tushasiz?" "Men batta tushmayman." "Qatta tushasiz?" "Men yong'oqdan qasa tushaman." "Yuring yong'oqdan. Qani turingcha yong'oqdan qasa ko'tarib olavering" debdi. "Ya, voy, chiqing. Ko'rinmayapsiz, sa olavering" debdi. "Yong'oqdan oldiga turing, orqa foningizda yong'oq bo'ladi" desa, "Oldigandan keyin olavermaysanmi?" debdi. "Menga baribir" debdi. Shirq qizib olib 3 kundan keyin ishlab kelsa, eng ko'p to'polarni o'sha qilayotgan. "Bizga kelib olay. Bizga kelib olay." "Mana sizga yong'oqdan boshqa hech narsa chiqmadi" desa, bundoq qarab, "Vah! Zo'r bo'pti-yu. Men buni pahamimdan mahanga jo'nataman." "Biratanaroq jinni ekan-da, quruqroq. Nima qilasiz ularga jo'nat?" "E, o'g'limdan rasm keldi" deb mundoq qarasa, "Men yo'q, yong'oqni o'zi." "Iye, nima buni jo'natdi ekan? O'zi qani ekan?" deb turganda, yong'oqni orqasidan "Uvah!" deb chiqib qo'qitib yuboramandirmishlar. Qo'qitib yuboramishlar-a? "Endi deng, qayrag'ochni guli bo'lmaydi, qizg'anchiqni puli bo'lmaydi, omi boshlig'ini shaxmatda yutib bo'lmaydi. Nimaga deb ho'kizga ham suti bo'lmaydi. Borini yo'qdek qilib bo'lmaydi, nervinlini bilib bo'lmaydi, dangasani sudrasa bo'lmaydi, erkaklarni pudrasi bo'lmaydi, cho'chqani arig'i bo'lmaydi, negirni sarig'i bo'lmaydi. Beton uyni sinchi bo'lmaydi, ikkita xotini bor odamni tinchi bo'lmaydi. Voy, bu qiyin bo'lar ekan. Bittasini ikkita xotini, bitta yosh xotini, bitta qari xotini. Yosh xotini dirkillagan, qari xotini o'zi turshakka o'xshab qolgan ekan. Ikkalasi bir dariga kelib, "Qaysi birimizni yaxshi ko'rasiz, hozir aytib berasiz" deb turib, "Uni yaxshi ko'raman" desa, "Munisi yeb qo'yamiz. Muni yaxshi ko'raman" desa, "Munisi g'ajib qo'yad." deb tursa, yosh xotini, "Kundosh, muncha xo'jayinni qiynadingiz, osonroq qilib bersangiz, o'lasizmi?" savol degan o'r yurdi. "Xo'jayin, biz bundoq demoqchi edik. Ikkalamiz sirdaraga tushib ketdik-ku, cho'kyapmiz. Shunda qaysi birimizni oldinroq tortib olasiz, shuni bilmoqchimiz. Ana oson qilib qo'ydik" desa, katta xotiniga qarab, "Ruzvon, san suzishni bilasan ha" dedi. Yarim kechagacha ko'chada daydi bo'lmaydi, natijasini xotinga aytib bo'lmaydi. Hatto bizda oddiy besh tiyindan qochib bo'lmaydi, chunki orqa eshigini ochib bo'lmaydi. Asfaltni changiti bo'lmaydi, apristni gangiti bo'lmaydi. Sinmagan tavoqni chegasi bo'lmaydi, mana shu Jobirjonni uyda oldida turgan hamma mashinani bakavoy oynasini egasi bo'lmaydi. Eski paytda bitta oila paydo bo'libdi-yu, kelin bir kunlik kelin hovlini supurib yursa, kelin bilan kuyov yashaydigan uyni ustuniga oq ilon tirmashib turgan ekan. Shunda kelin qo'rqib ketib, qo'lidagi supurgi bilan bir urganda ilon tilga kirib aytgan ekanki, "Ey kelin, men mana shu xonadonga tirmashgan baxt edim. Sen meni urding. Endi men bu xonadondan arazladim" deb uchib ketibdi. Kuyov kelsa kelin xafa. "Nima gap? Xonadonimizga baxt ilon timsolida tirmashgan ekan, men bilmay urib qo'yibman, ketib qoldi" desa, kuyov aytgan ekanki, "Sen bir g'alati ekansan. Agar ikkalamiz ahil totuv bo'lsak, mana bitta bo'layotgan achchiq chuchi gaplarda sen achayniki toshimasang. Mana bitta bo'layotgan achchiq chuchi gaplarda men dadamga yoki onamga keliningiz bunaqa ekan, keliningiz bunaqa ekan deb chalishga o'xshab mijg'ovlanmasam. Baxt haqiqatdir" debdi. Ertasi kuni kelin hovlini supurib yurgan ekan, ilon o'sha joyga undan ham qattiq tirmashib turgan emish. "Kecha ketib qoluvding, bugun nima kelding?" desa, ilon aytgan ekanki, "Ering aqlli yigit ekan. Agar ikkalang shunaqa totuv bo'ladigan bo'lsang, men hech qayerga ketmayman" degan ekan.
0: Sangoma ustalari.

0: Radyosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ay ya ya. Ozoda, nimalar kerakligini yozib qo'ydingmi?
2: Yo'q hali.
4: Ha, unda nima qilyapsan?
2: Ko'rmayapsizmi, xamir yoyvonman.
4: Voy, bo'la qolgan. Keyin qovurasan xamiringni.
2: Xo'p, to'xtab turing. Mana non, go'sht, kartoshka, piyoz, sabzi. Hamma narsa olib kelishingiz kerak-da, vostaga qoz hammasini bir chekkadan yozib o'tirsam, bozor yopilib qoladi.
4: Bo'pti, men ketdim. Agar mavoda biror narsa kelsa, qo'limga qo'yar, qo'limga.
2: Ha, xo'p, bora qoling.
4: Xola, assalomu alaykum. Buning nech pul?
2: 2 ming so'm.
4: Yaxshi, 2 ming. Ana, nomrisi nech pul nomrisi?
2: Bunisi ham.
4: Voy, xola, bu hammasi chiriyotdi-ku.
2: Nima deyapsan? O'zi chirimayotdi, irib yotibdi degancha. Pulim bormi o'zi?
4: Bor, bor, xudoga shukr.
2: Hozir, hozir vostaka, hozir.
4: Haligi bora.
2: Ha, tinchlikmi?
4: Bozorga boring debsan-u. Pulingizni oling, nima qilsam, pulsiz ketib qolman.
2: Voy.

0: qayoqqa satrda?
1: Toshbaqani kutayotgan bo'lsangiz, tezroq kuting.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: hurmat izlab.
1: Ilmning avvali jim turish, so'ngra quloq tutish, so'ngra yod olish, so'ngra amal qilish, so'ngra esa uni ulashish degan ekan. Buyuk bir allomalarimizdan biri. Rivoyat qilishlaricha, bir kuni quyon o'zining chopqirligini namoyish qilish uchun toshbaqaga yugurish bo'yicha musobaqalashishni taklif qilibdi. Toshbaqa rozi bo'libdi. Marra uchun o'rmon chetidagi bir daraxtni belgilashibdi. Musobaqa boshlandi. Toshbaqa shoshilmay yo'lga tushibdi. Uni ko'rgan quyon rosa kulibdi va "Men biroz mizg'ib olsam ham bo'ladi. Marraga bir pasta yetib olaman", deb daraxt tagiga yon boshlabdi. Oradan bir qancha vaqt o'tibdi. Quyon qattiq uxlab qolibdi. Bir payt uyg'onib qarasa, toshbaqa marraga yetay deb qolibdi. Bor kuchini yig'ib yuguribdi, lekin kech qolgan ekan. Toshbaqa undan oldin marraga yetib boribdi. Quyon qilgan ishidan afsuslanib, hayvonlar oldida rosa uyalibdi. Bir narsani qadrini yo'qotganingda bilasan. Oddiy narsani bo'lsa ham, yo'qotishdan ehtiyot bo'l. U eng qimmatbaho narsa ham bo'lishi mumkin. Har bir ishning harakatini o'z vaqtida qilgan yaxshi. Fursat o'tgach, qobiliyat ham foyda bermay qoladi.

0: Bolla men bitti nasıl hayran kaldım. Eğer insan hatun kişi homiladorlik paytida qaysi kinoni ko'rsa, o'sha ta'sir qilarkan de xuddi o'shini farzand ko'rarkan. Masalan, men xotinim homiladorlik paytida xotinimga men kaset olib kelib berdim. To'xir va Zuhra kinosini ko'rganda bir qiz bir o'g'il tug'ib berdi-da.
1: To'g'ri? Mana misol uchun men xotinim ikki qatligida haliga Zumrad va Qimmat ko'rdi. Ikki qiz tug'ib berdi.
2: Bolla men uyga bormasam bo'lmaydi.
0: Tinchlikmi?
2: Xotinim uyda Alibaba va Qirqaroshini ko'rayotdi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Oilada katta yoki kichik narsa bo'lmaydi. Hamma narsa, hatto eng oddiy bo'lib ko'ringan oilaviy munosabatlar ham bolaga ta'sir etadi. Ayniqsa, rostgo'ylik, samimiylik, sadoqatlilik, shirin suhbat bo'lish bola salomatligi va kamolotidagi zarur hayotiy vositalardan biridir.

0: Bolalar, mana ajoyib o'tirimiz-a. Kelinglar, bir yoshlik davrimizga qaytaylik.
1: Xo'p,
0: bir ertaklar haqida gaplashaylik.
1: Erkaklar haqidami, ertaklar haqidami?
0: Biz o'zimiz erkakmiz, lekin ertaklar haqida gaplashsak chiroyli bo'lardi.
1: Yaxshi gap. Ertaklar yaxshilik yetaklar.
0: Men hozirgi paytimni, o'zimni hayotimni ertakka bog'ladim, eshitinglar. Qadim zamonda o'zimni uyim tomonimda o'zimni xotinim o'z vaqtida ovqat pishiradi. O'z vaqtida nonni yopadi, o'z vaqtida kirni yuvadi.
2: Shu gaplar hammasi rostmi?
0: Ertakni bizma. Qaynatamdan aloqa yaxshi. Qaynanamni ko'rsam juda ham xursand bo'lib ketaman. Qaynanam meni ko'rsa xursand bo'lib ketadi. Ana tunov kuni ajoyib bir mashina sovg'a qildi.
2: Yo'g'i,
1: shu gaplar hammasi nahotki rost gapmi?
0: Og'aynam, ertaklar ushalmaydigan orzulardan, yolg'onlardan to'qiladi.

0: Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hangoma ustalari.
1: Dünyada özgelerini gapini maqullashdan osani yo'q. Undan bosh og'rimaydi, yurak zirqiramaydi. Til o'zimizniki kiratilamaydi. 40 ga kelgan bir qo'shnim bor, musiqa yozadi, lekin hali kompozitor nomini olmagan. Bugungi kungacha tirishib, tirmashib yozgan 4-5 ta kuyini uyidagi magnitofoniga yozgan xalos. Ochig'i, u xalq kuylarini qayta ishlashga o'ch. Birorta xalq kuyini olib, boshini og'iriga, og'irini o'rtasiga qo'yib, kuy deganni engga tengasini chiqarib beradi. Keyin u albatta meni uyiga chaqirib, o'sha kuyini qo'mizda chertib beradi. Qaysi kuydan qayta ishlanganini topa olsam koshki. Shuning uchun chaynalib, bu anavi qadimgi haligi qaysi ham edi ya, deyman. Axir u chiday olmasdan kuyini nomini aytadi, so'ng qalay deydi ko'zlarimga mo'ltirlagancha tikilib. Juda ajoyib, deyman o'zimni haddan ortiq zavqlanganday ko'rsatib. Bu kuy yangicha yuksak saviyadagi musiqa asariga aylangan. Qo'shnimni ko'ngli tog'day ko'tariladi. Mendan nima ketibdi? Buzilsa xalq kuyi buzilibdi. Kuy buzilsa menga nima? Chap tarafdagi qo'shnimni tili pul bilan chiqqan. Sotuvchi, sandig'ida o'qituvchilik diplomi bor. U bilan uchrashganda gapni odamlarning haddan ortiq qiyqimlashib borayotgandan boshlaymiz. Kecha bir ayol 26 tiyin uchun yoqamdan olib, "Ey, ko'pchilikni oldida shunday sharmanda qilsading!" deb kuyib pishadi. Albatta men o'sha ayolni g'oyibdan terisiga somon tiqaman. Voy ahmog'ey, voy g'assey, 26 tiyin degani bor yo'g'i 200 gram muzqaymoq bo'lsa.
2: Voy, shunga kuyamanda. Muzqaymoq degani suv bo'lsa,
1: suv. Vodoprovodda tekinga oqayotgan bo'lsa. Shunday qilib, o'sha 26 tiyin hech keragi bo'lmay qoladi. Men ma'qullayman, qo'shnim kuyib pishadi. Natijada tuppa-tuzuk ayol arzimagan tekin suvga hassislik qilib janjal ko'targan bo'lib qoladi. Menga nima? Qaynsinglim, har zamonda biznikiga mehmonga kelganda o'zi boshqaradigan bog'cha haqida gapirishni yoqtiradi.
2: Nima bo'lsa bo'lsin, 80 bola o'rniga 91 bolani bog'chaga joylashtirib qo'yman,
1: deb yerda yadi u. 100 ga yetkazish kerak deyman men. Har bir narsani 100 bo'lgani yaxshi, bo'lmasa planni 100 deb belgilab qo'yishmaydi. So'ng u opasiga uyidan bo'sh sumka bilan chiqib, kechqurun to'la-to'la qo'sh sumkani arang ko'tarib qaytishiga aytib maqtanadi.
2: Men osonada turib gapga qo'shilaman. Ora-orada zavxozni matrolarini uyga qatnatib qo'yish kerak. Ketsa bog'chadan bolalarni nasibasidan ketibdi.
1: O'g'lini qaynsinglim qipti. Menga nima?
2: Xullas, gap ma'qullashdan bo'yinga hech narsa tushmaydi. Qo'shning tinch, quloqing tinch. Shunday emasmi? O'zing ham to'ng'i ekansan-ku demoqchidirsiz. Aytsangiz aytavering. To'ng'i deganingiz bilan
1: o'lib qolarmidim?
2: Shu paytgacha gap so'zdan hech kim o'lmagan. Qo'yni cho'pon boqadi, tulkini o'rmon deganlariday.
1: O'zingiz gapirib, o'zingiz tinasiz. Jag'ingiz og'risa, menga nima?
3: Hangoma ustalari.

0: oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Ozoshki.
0: Yosh oila.
3: Ayaya. Ozosh bola qolgan, ko'zlarimamchi bir 4 ta 8 ta bo'lib ketdi. Sarq to'g'ri.
1: Hozir kutib turing.
3: Hozir, hozir. Oz kirib ketaman aytib qo'ying.
1: Yo'q, to'xtang, mana hozir.
3: Agar hozir chiqmasang, o'zingdan ko'r Ozosh.
1: Mana, bo'ldim.
3: Voy voy, bola qolgan.
1: 5 min sabr qilib turing.
3: Bilasan-ku, kutish yomon ko'raman.
1: Mana chiqdim. Qalay?
3: Aha, ozoda, ha? Bugunga boshqacha bo'lib ketibsizmi?
1: Rostdanmi? Vostaka, sizgacha to'g'risini aytsam, nima deb maqtanishni ham bilmay qoldim.
3: Hech kusi yo'q. Kecha o'tiraman. Ozoda, sen menga o'xshab yolg'on gapirishni o'rganding, bo'ldi.
1: Ha, to'g'ri. Voy, nima dedingiz?

0: hikmat izlab.
1: Ikki tur odam bor. Biri qayerga bormasin, odamlarni baxtli qiladi. Ikkinchisi esa qachon jo'nab ketsa, shundagina odamlarni baxtli qiladi. Qadim zamonda Afrikada bir podshoh bo'lib, uning do'sti bor ekan. Do'stining bir odati bor ekanki, u nima ish sodir bo'lsa, yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham, bu yaxshi der ekan. Podshoh ovga chiqqan paytida do'stini o'zi bilan birga olib borar. U shohga miltiqni noto'g'ri o'qlagani sababli, podshoh undan otganida bosh barmog'i uzilib ketgan ekan. Buni ko'rgan podshohning do'sti har doim ketek bu yaxshi der ekan. Og'riqdan g'azablangan podshoh, "Yo'q, bu yaxshi emas" deb do'stini qamab qo'yishni buyuribdi. Oradan bir yil o'tib, podshoh yana ov qilib yurganida odamxo'r qabila a'zolari uni o'g'irlab ketibdi. Podshohni ustunga bog'lab, o'tin hozirlay boshlabdi. Odamxo'rlardan biri tasodifan podshohning bitta barmog'i yo'qligini ko'rib qolibdi. Ular irim qilib nogironlarni yeyishmas ekan. Shu sababli podshohni qo'yib yuborishibdi. Podshoh odamxo'rlardan qutulishga sabab bo'lgan voqeani eslab, qilgan ishidan uyalib, tezda zindonga borib, do'stini chiqarib olibdi va unga bo'lgan voqeani aytib beribdi. Do'sti uning gaplarini tinglabdi. "Bu yaxshi" debdi. Podshoh hayron bo'lib so'rabdi. "Nega yaxshi bo'ladi? Axir

가득 털어두나이만 오남님도 아스메네 아스라이등 오탄님도 아스메네 아스라이

0: Ma bolla, mana hozir qurilish ketyapti. Sizlardan iltimos, boshiga kaskach yuringlar. Men bir qizni taniyman. Boshiga kaskach yo'q ketayotgan ekan, boshiga xish tushib ketib, bosh yorilib, remansida kasal bo'lib yotibdi. Yana bittasini yaqinda ko'rdim. Yosh qizcha, boshiga kaskach kiyib yurgan ekan, tepadan boshiga kelib xish tushsa, shunday qarab kulib, endi meni ketib o'tdi. Qarang kaskani.
1: Men u qizni taniyman. U qiz bizning podyezdda turadi. Hozir ham boshiga kaskach kiyib, tepaga qarab kulib yuradi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'pchilikda ishtamiz qizlar ko'payib ketdi. Bitti gitti 9 ta qiz to'g'ri kelar ekan. Oy bildirmasdan uylanib, yoshinchi, ikkinchi, uchinchi xotin qiladigan erkaklar ham ko'p ekan. Bir shoir shunday she'r yozgan ekan. Menda 2 ta xotin bor. Ikkisi ham mehribon. Biri domda, ikkinchisi hovli uyda saqlar jon. Har kuni chumoliday erta kech rizq teraman. Yarmin domga, yarmisini uyga yetib beraman. Ba'zan turib xomkallam, xop o'ylanib qolaman. Qayta dunyoga kelsam, bitta xotin olaman. Men Kichingizxon yoki Shayboxon emasman. Ular kabi 100 talab xotinlarni demasman. Ikkisiga uylanib, shurim qurib qoldi-ku. Ikkisi ham ajal bo'lib jonginamni oldi-ku. Motor yaxshi bo'lsa agar. Barchasiga chidardim. Bo'lmaganda 10 tasini haramga kirardim. Shu ikkisi dastidan g'irt murdada yuraman. Ba'zan to'g'ri yo'lda ham to'ntarilib qolaman. Degan ekan. İkita xotinli erkak erkaklarim ko'payib qoldi, lekin hozirgi kunda bir odamni 2 ta xotini bor ekan-da, ular bir-birini tanimas ekan, bilmas ekan. Endi aqli bor erkak ham bildirmaydi 2 ta xotin. Shu haligi shu xotinlarimni bir sini ichi deb 2 ta xotiniga bitta sanatoriyaga puchovka olib, ikkalasiga jo'natib yubordi. Bu xotinlar bir-birini tanimaydi. Borib kelgandan keyin birinchi xotinni yoniga borib, haligi erkak qalay enasi, yaxshi borib keldingizmi desa, rahmat adajonisi, yaxshi borib keldim. Bu rasmlarga tushmadingizmi desa, tushdim debdi. Qani rasmlaringiz desa, shunday rasmlarni ko'rib turib, haligi ikkinchi xotinni ko'rsatib, mana bu ayol ko'zimga sal g'alati ko'rinyapti. Bu qanaqa ayol ekan desa, haligi xotinim umuman bo'lmagur ayol ekan dadasi. Nimaga desa, voy, sanatoriyada yurmagan erkak qolmadi-ya buni debdi. Yo'q. Endi eram bu xotinni uyiga kelib, yaxshi borib keldingizmi oyijonisi? Ha, rahmat, yaxshi borib keldim. Rasmlarga tushmadingizmi? Tushdim debdi. Qani ko'rsating deb, ham rasmni ko'rib turib, endi bu xotin rasmini ko'rsatib, mana shu ayol ko'zimga sal g'alati ko'rinyapti. Qanaqa ayol ekan desa, voy dadasi ras aqlli ayol ekan. Nimaki xotin desa, eri bilan borib keldi deymiş.
3: Sangoma ustalari.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо,
3: а что зовут?
2: Ha, Nazo, tinchlikmi? Nimaga boshingni boylab olding?
3: Bilmayman. Nimagadirchi boshim yomon og'rib ketyapti. Menimcha gripp bo'lgan bo'lsam kerak edi.
2: Nima? Gripp deysanmi? Ha, parranda grippi yana tarqalyaptimi deyman-da.
3: Qanaqa parranda grippi? Oddiy odam grippi. Shunga mazam bo'lmayapti-da. Menga qanaqa maslahat berasan, o'rtoq?
2: Senga eng qimmat maslahatim mandan uzoqroq yurgin, xo'p, Nazo?
3: Nima?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy

0: Assalomu alaykum, Dilshod aka, yaxshimisiz? Ha, tushundim. Bo'ldi, bajaramiz, muammo yo'q. Hammasi siz aytganday bo'ladi. Xo'p, mayli, xo'p bo'ladi. Ahtam, ukam, yaxshimisan? Men aytgan ishlarim nima bo'ldi? Mensiz bitta ishni bajara olmaysan, ha? Qanaqa odamsan o'zi? Qachongacha menga osilasanlar? Bo'pti, boshim ortmagin.
1: Alo, kim bu?
2: Ha, aziz, yaxshimisan? Nima gap?
1: Mensiz bitta uyga vazifani ham qila olmaysan. Qanaqa bolasan o'zi?
2: Yo'q dedimmi? Yo'q.
1: Bo'pti, boshim og'ritma.
3: Ha, o'g'lim. Axir eng yaqin sinfdosh o'rtog'ing-ku. U bilan shunday gaplashasanmi? Nima yo'naqa qilding? Ana eshitdingiz madasi. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Farzandingiz sizdan nimani o'rganyapti?

Alo, Ahtam ukajonim, yaxshimisan? Xafa bo'lmay o'tiribsizlarmi? Seni menga hadiya qilgan ota-onamizga ming taqsin. Sen mening ishdagi suyanchig'imsan. Senga ishonaman. Hammasi yaxshi, Mixtay. Xavotir olma. Ishni tugatib, uyimizga kelgin. Bir aka-uka chaqchaqlashib, gaplashib o'tiraylik-a.

0: hangama ustaları.
1: Dushanba kuni rus tili va adabiyot muallimasi Julietta Stepanovna 3-chi A sinfga men yozgi ta'tilni qanday o'tkazdim degan mavzuda insho yozib kelishni topshirdi. Bolalar, inshoni qiziqarliroq yozishga va uni chiroyli bezashga harakat qiling, dedi muallima. Eslatib qo'yay, eng yaxshi inshoolar rayon ma'ruf bo'limiga konkursga jo'natiladi. Harakat qilamiz, Julietta Stepanovna, bir ovozdan jo'r bo'lib javob qildi uch sinf. Chorshanba kuni Julietta Ivanovna uy ishlarini yig'ib oldi. Ush kuni to sahargacha daftarlarni birma-bir tekshirib, inshoolarning mazmuni imlosiga qarab baholadi. U so'nggi daftarni qo'liga olib, qo'rqinlik bilan uning birinchi sahifasini ochdi-yu, insho tepasida muallif yoziladigan satrga tikilgancha qotib qoldi. Vasya Korobkinning "Men yozgi ta'tilni qanday o'tkazdim?" degan inshosining tepasiga qatorasiga to'rtta familiya yozilibdi. Vasya familiyalar atrofiga turli gullar chizib bezabdi. Ertasi kuni Julietta Stepanovna 3-chi A sinfga kirishi bilanoq Korobkinni yoniga chaqirdi. "Bu qanaqa hunar bo'ldi?" so'radi muallima barmog'i bilan insho tepasidagi familiyalarga niqtab.
2: "Gullarni aytyapsizmi? O'zingiz inshoni chiroyli bezashga harakat qilinglar degandingiz-ku.
1: Men familiyalarni so'rayapman. Nega birinchi sahifaga to'rtta familiya yozilgan? Bular kimlar?"
2: Bu haligi Korobkin muallima tomon ikki qadam tashlab sekin pichirladi.
1: "Bular saftirlar. Maktab inshosida saftirlar nima qilib yuribdi?" dedi muallima ovozi chiqib. "Buni yana qayerdan eshitgansan?"
2: Korobkin indamay yerga qaradi.
1: "Xo'sh, ular yozgi ta'til haqida sen bilan birga inso yozishibdimi? Masalan, mana Lyubimovani olaylik. Bu haliga Galina Semyonovna boshlang'ich sinflarning ilmiy mudirasi emasmi?
2: Xuddi o'zi Galina Semyonovna bilan yozda birga dam oluvdilaringmi?"
3: "Shu yetmayotuvdi. Ota-onam bilan salomatlik garovi pansionatida dam olganman. Galina Semyonovnani kim bilan dam olganini bilmayman."
1: "Unda nega uni saftir qilding?"
3: "Faqat uni emas, boshqalarni ham saftir

0: qilganman. Mana Vetchinkin, Semyon Kuzmichni ham qo'shganman. Maktabimiz direktorinimi? Ha. 3-chi asrning o'quvchisining inshosiga maktab direktori sabab bo'lganini bilsa, hayratga tushsa kerak. Nima uchun bunday qilding, Korobkin? Axir o'zingiz inshoolar rayon ma'ruf bo'limiga konkursga jo'natiladi dedingiz-ku. Xo'sh, ha, aytgan bo'lsam, nima bo'pti? Korobkin bir zum o'ylanib turib, so'ng asta pichirladi. Buni sizga tanaffusda aytaman. Qo'ng'iroq chalingach, u ishonch bilan muallimaga dedi. Julieta Stepanovna, otam ham turli konkurslarga qatnashib turadi. Ularning aytishlaricha, konkursni hal qiladiganlardan savtor bo'lmasa, yarim yo'lda qolib ketishi aniqmish. Men yana Futorogodnikovani ham savtorlikka yozdim. Familiyasini zo'rg'a topdim. Yana qaysi Futorogodnikova? Rayon ma'rifining boshlig'i ekan-ku. Muallima bir zum inshoga tikilib turib, so'ng qizil qalamda katta qilib ikki qo'ydi. Vasya Korobkin gadjaktor ikkiga baqrayib tikilib qoldi. Eh, ayb o'zimda. Julieta Stepanovnani savtor qilish hech ham xayolimga kelmabdi-ya, deb o'yladi Vasya.
1: Hangoma ustalari.

0: Radio Marquez.
1: Salam O'zbekiston yoshlari. Sizning xizmatingizda Toshkentning Bobshim klassik gruppasi bolalar. Gruppa bolalar Hushan studiyasida iyul oyida yozilgan o'zining ikkinchi magnit albomini sizga sovg'a qiladi. Sizga ma'lumki, gruppa bolalar juda oz vaqt ichida O'zbekiston va boshqa xalqlar yoshlarining sevimli gruppasiga aylandi. Bu biz uchun juda katta baxt. Ishonamizki, qo'shiqlarimiz sizga yoqadi. Chunki bu qo'shiqlarni rahbarimiz Ruslan Sharipov, kompozitorimiz Hasan Sodiqov yozganlar. Solistlarimiz Bahodir Polatov va men Tohir Sodiqov. Qani bolalar, boshladik.

0: hikmat izlab.
1: Har kuni kichik bir maqsadni bo'lsa ham ro'yobga chiqarib, muvaffaqiyat pillapoyasidan ko'tarilganing o'rningda jim qotib, mafhum narsani kutganingdan yaxshiroqdir. Yunus butun o'quv yili davomida yangi telefon olish uchun pul to'pladi. Har safar otasi maktabda tushlik qilishga pul berganida, u qorni ochsa-da, o'sha pulni yemasdan uyga qaytarib kelardi-da, pul yig'adigan idishga tashlab qo'yardi. Pulim yetadi degan qarorga kelgandan so'ng, bir sinfdoshi bilan kunning ikkinchi yarmida telefon xarid qilishga birga borishga kelishib oldi. Uyga kelib kiyimlarini alishtirib chiqdi. Qarasa, ko'chada yana bir sinfdosh o'rtog'i Said mug'ayib turibdi. Ular qo'shnichilikda yashashadi. Saiddan g'amginligining sababini so'radi. Singlim og'rib qoldi. Oyim meni dori olib kelishim uchun dorixonaga yubordilar. Ammo pulim yetmadi. Buni oyimga qanday aytishni bilmay turibman. Oyim juda siqiladilar. Chunki uyda boshqa pulimiz yo'q. Men ham siqilyapman. Yur, biroz o'ynaylik. Uyga kechroq boraman. Ungacha singlim yaxshi bo'lib qolar, balki dedi Said. Yunus qanchalik harakat qilmasin, ammo o'yini hech qovushmadi. Uning xayoliga Saidning aytgan gaplari mahkam o'rnashib qolgan edi. Ko'z oldiga dorning tezroq kelishini kutib yotgan Maryam gavdalanadi. U hatto telefon olish uchun uydan chiqqanini ham unutgan edi. Dafatdan cho'ntagida puli borligi esiga tushib qoldi. "Menga dorlar ro'yxatini berchi", dedi Saidga. Said nega deb so'rab ham o'tirmasdan qog'ozni uzatdi. Yunus qog'ozni olib dorixonaga yugurib ketdi. Ro'yxatdagi dorilarni oldi. Dorixonadan chiqqan do'konga kirdi va sarxil mevalar xarid qildi. Keyin uni kutib turgan Saidning oldiga xursand bo'lib qaytib keldi. "Yur, uylaringga boraylik. Men Maryamga kerakli dorilarni oldim", dedi. Zavqi ichiga sig'may borayotgan Yunus.
2: "Sen telefon olish uchun yiqqan pulingni sarfladingmi? Nega bunday qilding? Axir qancha vaqtdan beri orzu qilarding-ku?" hayron bo'ldi Said.
1: "Telefonni keyinroq ham olaversak bo'ladi. Maryamning sog'ayib ketishi muhim", deb javob berdi Yunus va bolalar Saidlarning uyiga ketishdi. Yunus kechqurun uyiga qaytganida uni ajoyib sovg'a kutayotganini bilmas edi. U maktabda a'lo baholarga o'qigani sabab ota-onasi unga yangi telefon xarid qilishgan edi. Bola juda hayratga tushdi. Ko'zlari yoshga to'lib va bo'lib o'tgan voqeani ota-onasiga so'zlab berdi. "Har bir qilgan yaxshi ishlarimizning albatta bir kun kelib mukofoti bor. Shu sabab qo'limizdan kelgancha yaxshilik qilaylik va bir-birimizga g'amxo'r bo'laylik."

0: Kultka.com.ua. Kuldirgich. Bitirasak Osmon, biz yoshmiz, yoshlik bu sho'xlik. Ayni davrda shunib qaraganda u ba'zi narsalar xohlasang ham yarashmaydi deb. Bir chol ketyapsa, daryoni bo'yidan qurbaqa turganmiz. Qurbaqani shunda ol bankiga solib ketyapsa, qurbaqa bankani ichidan: "Voy chol, mani qo'yib yubor, men bir aylansam malikaga aylanaman. Men o'zi malika edim, mani qurbaqaga aylantirib qo'yishdi, men malikaman, qo'yib yubor chol" desa, chol ham: "Mani yashimda malikalamas, gapiradigan qurbaqalar qiziqtiradi" deydi. Men bunda nima demoqchiman? Men bitta narsani tan olib gapirish kerak. Mana Jabor, Eldor, bitta narsa tan olib yuraydin, gapirdi. Nechtasi bilan yurgansan?
1: Nechtasi bilan? Man naq ko'p yurmaganman. Man atiga haligi 3-chi kurs qizlari bilan yurganman. Keyin 5-6 o'g'iz qizlarimiz bo'lardi. O'shalar bilan yurganman. Nargiza, Dilnoza, Umida.
0: Hammasi A bilan tugaradigan-da, o'g'ri.
1: Oxiri A bilan tugaydi.
0: Man bitta narsaga aytaman, man bitta o'g'il qizim bo'lardi. Hech kim bo'lsa-da, birinchi mani o'yib chakish tashlashga majbur qildi. Keyin ichish tashlashga majbur qildi. Keyin o'zi mani tashlab ketdi. Mana, san nechtasi bilan yurgansan? Hamma yurgan.
2: Endi
0: ko'p bilan ekansan, qo'y qo'lim. Bitta narsa aytmoqchiman, man bitta she'r yozdim, mana shu yurgan qizlarga atabda zo'r she'r yozdim deb. Yaqinda ijod kelib qoldi, ilhom parilari. Yotgan joyimdan tirg'izib, sochimdan ushlab, she'r qo'limga qalam tutqizib, muhabbat bo'stonida bir qalam yurg'izdik o'zimizcha. Nigorani sevar edim, tegib ketdi. Barnoxonni sevar edim, tegib ketdi. Nargizaxon qomatimni bukib ketdi. Vujudimga qaltirog'ini ekib ketdi. Yuragimni otib yuboraman anhorlarga. Yetib borsin men yetmagan ul yorlarga. Indan keyin bu kundoshlar bir bo'lishib, yuragimni yeb qo'ysin, teng bo'lishib. O'shanda menda o'sib chiqsa yurak, ularga ham xurandalar topsam kerak. Bunday yurak sohiblari chin yigitdir, chunki bizning yurak qurg'ur vip paketdir.
1: Yashang,
0: yashang, yashang.

0: radyosuda.
1: Hangi ama ustalara.
2: Mana diqqatimni tortgani telefon bezorligi bo'ldi. Ya'ni O'zbekistonda bu narsa yo'q. Bo'lmasin ham iloyim. Men ko'pincha aytsam, ko'pchilik so'raydi, nima ekan u deb. Sizlar shu bilishlaring uchun men bitta misol ko'rsataman. Tasavvur qilasizlar, yarim kechasi soat 3, hamma uxlayapti. Xohlagan nomerni terasiz.
3: Avliyo.
2: Alo, assalomu alaykum aka.
3: Va alaykum.
2: Aka, kechirasiz, bu hammommi?
3: Yo'q, e.
2: Nega unda yalang'och yurib? Yalang'och bo'lsa-da, jub bo'lsa-da. Xohlagan nomer. Alo, assalomu alaykum aka. Uzr, biz yekdan bezovta qilyatuvdik. Issiq suv bormi?
3: Issiq suv?
2: Ha.
3: Hozir bir mana.
2: Ha, qarang qani.
3: Ha, bor, bor.
2: Bor ekanmi?
3: Ha, bor.
2: Bo'lsa cho'milib uxlang. Mana shu narsa. Lekin buni qilmanglar, bu bo'lmagan ish. Odam nervisiga ta'siri bor buni. Uzr, bizniki jiriklab qoldi. Alo.
4: Kechiras, bu zooparkmi?
2: Ha, yo'q.
4: Nega unda men bilan maymun gaplashyapti?
2: Mana ko'rdingizmi? Kayfiyatga ta'siri bor-da, birpasda kayfiyat. Xotin-qizlar quloqqa shor bo'linglar, men so'kaman endi bir narsa bo'lsa. Alo.
5: Kechiras, siz sahnadamisiz?
2: Ha, aka, sahnadaman.
5: Qo'lingizda mikrofon bormi?
2: Bor aka.
5: Shu mikrofonni burningizga tiqing.
2: Mana ko'rdingizmi? Yushib endi shu. Tavba qildim. Endi so'kaman o'zidan ko'rsin endi. Quloqqa shor bo'linglar. Xotin-qizlar, diqqat. Alo.
6: Biz telefon bezorilariga qarshi kurash jamiyatidanmiz.
2: Ishlaman aka, assalomu alaykum.
6: Sizga telefon bezorilari qo'ng'iroq qilib, mikrofonni burningizga tiqing deb haqorat qilishdimi?
2: Ha, shunaqa dedi aka, shunaqa dedi.
6: Endi mikrofonni burningizdan olingda, boshqa joyingizga tiqing.
0: Hangoma ustalari.

0: podcast radyosu.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
2: Ha Nazo, tinchlikmi? Nima kayfiyating yo'q? Nima bo'ldi o'rtoq?
3: To'shni aytsam-chi, negadir mazam bo'lmay ketyapti. Hamma joyim zirqirab og'riyapti.
2: Nimaga og'riydi?
3: Bilmasam, shuchi, bosh qo'limni barmog'i bilan qattimga tegsam-chi, o'sha joyim og'rib ketyapti.
2: Qani, qo'lingni ko'rsat-chi?
3: Mana qaragan.
2: Yo, Nazo, sen qo'lingni kesyapsan-ku, o'shanga barmog'i og'riyotgan ekan.
3: Yo'g'e, o'zim ham aytdim, kecha nimaga qo'lim qonadi deb?
2: Nima?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
2: Kunlardan bir kun hissiyotlar chigal vaziyatga tushib qolgan insonga yordam berishga urinib ko'rishibdi.
3: Bu borada tanlash imkoniyati o'zingda, dedi fikr.
2: Buning aslo ilojisi yo'q, dedi sabab. Bu chinakam aqlsizlik, dedi tajriba.
3: G'urur esa bepisand ohangda bahsga qo'shildi. Buning foydasi yo'q.
2: Ammo daf'atan inson qalbida umid uchqunlarini alangalatmoq istab, orzu ham o'z so'zini aytdi. Urinib ko'r, dedi u. Birgina ana shu jumla insonni juda katta marralar sari yetakladi.
4: Keling, birgalikda harakat qilamiz. Toki orzularimiz armonga aylanmasin.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Mana vostaki hamma narsalarni tayyorlab bo'ldim.
4: Hech narsa esingdan chiqib qolmadimi? Tag'in o'tgan safargiga o'xshab hamma narsani oldim deb bilet esingdan chiqib qolmasin.
2: Yo'q, mana oldim, qo'limda turibdi-ku.
4: Bo'pti, unda ketdik.
2: Xayr, ona shahrim.
4: Ozosh, o'rganib ketayotgan yo'lsan, dam olgani ketyapsan.
2: Ha, endi jim turing. Odamlar endi bizani anchimchi ko'p ketishyapti deb o'ylasin deb maqtanvonman-de.
4: Tuba, tezroq yiroqqa joyimizni egallab olaylik.
2: Hop, hop.
4: Anu man bitta narsa yutaymi? Voy.
2: Ha, vostaka, nima qilamiz endi? Halokatga uchrasak-a?
4: Yo'q, ozoda yaxshi niyat qilgan anaqa. Sangacha anchadan beri bir narsani etaman deb etolmay yurdim. Ozoda, men seni yaxshi ko'raman.
2: Yana aldashib boshlamang.
3: Kechirasizlar, ham orqada qoldi.
4: Xudoga shukr. Turoningdan tur, tur, tur.
2: Voy, tavba qildim. Hozirgina yaxshi gapirayotdingiz-u. Nima balo, yana tezda o'zgarib qoldingiz.
4: Men endi o'lib ketamiz deb o'ylovdim-da, Ozoda.

0: Ularning birida bir ustoz shogirdiga suv keltirishni buyurdi. U buloqdan ko'zasiga suv olayotganida bir otliq kelib, "Otimni xo'r kitding" degan bahona bilan Ibrohimni itarib yubordi. Uning ko'zasi yerga tushib sindi. Ibrohim xafa holda ortiga qaytdi. "Ustozi, ko'zani sindirgan odamga biror narsa dedingmi?"
1: "Yo'q, hech narsa deya olmadim."
0: "Bir og'iz ham gapirmadingmi?"
1: "Yo'q."
0: "Unda tez orqangga qaytib, otliqqa biror narsa deb kel." Ustozning bu buyrug'i hammani hayron qildi. Ibrohim noiloj yugurib buloq boshiga bordi. Otliq otini sug'orayotgan ekan. Ibrohim ancha taraddudlanib turdi, ammo hech narsa deya olmay ortiga qaytdi.
1: "Gapirdingmi?" so'radi ustozi.
0: "Yo'q, vaqtni o'tkazmay yugur, unga biror gap aytib kel." Yana yugurib buloq boshiga bordi. Qarasa, o'sha otliq yerda yotibdi. Unga yaqin keldi. Uning boshi jarohatlangan, o'zi behush edi. Bu holatdan qo'rqib ketgan Ibrohim ustozning yoniga chopdi va unga bo'lgan voqeani aytib berdi.
1: "Eh, o'g'lim, birgina ko'zi uchun bir odam halok bo'ldi ya. Bir og'iz yomon so'z aytganingda balki bu hodisa ro'y bermasmidi?" dedi ustozim.
0: Shogirdlarining tushunmay hayronlikda turganini ko'rgan ustoz izoh berdi. "Bir kishi boshqa bir kishini nohaq xafa qilsa, yig'latsa, mazlum unga qarshi hech narsa qilmasa yoki qila olmasa, uning ko'ngli ozor topgani uchun Tangri zolimdan uning haqqini oladi." Ko'zasi singan Ibrohim otliqqa hech bo'lmaganda "Nima qilib qo'yding?" deganida edi. O'sha odam otning tepkisidan omon qolarmidi?

0: bo'la, shu sizlarga bitta savolni qara. Xotinim bilan yaxshi yashashim uchun ko'proq ishlashim kerakmi yoki haligi ko'proq pul topishim kerakmi?
1: Kamroq yeyish kerak ekan.
2: Mana sen xo'jayimman, xo'jayimman deysan. Kecha qarasam podestda yotgan ekansan.
0: Men xo'jayimman. Xohlagan joyimda yotaman.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Birinchi odam kirsin chaqiring.
3: Xon xo'jayin sunnatulloh. Xon xo'jayin sunnatulloh. Shunday bena toning. Oling. Xo'sh, davomli o'qing-chi. Nechanchi bilat ekan?
4: 3.
3: Nechanchi bilat deyapman?
4: 3.
3: Nechinchi bilat deyapman, ayting.
4: 13.
3: 13. Yaxshi. Xo'sh, qani, birinchi savolni o'qing-chi.
4: En ikkoning.
5: Shoshmay.
3: En ikki omas. Hash.
2: Kechirasiz, domlajon.
4: Hash ikki oning ximiyaviy xossasi.
3: Xo'sh, qani ayting-chi, hash ikki o o'zi nima?
4: Suv, domlajon.
3: Suv, juda to'g'ri aytingiz, suv. Xo'sh, endi bo'lmasam siz uka shu suvning xususiyatlarini aytib bersangiz menga.
4: Suv, umuman suvda domlajon xususiyat ko'p.
3: Masalan,
4: suv mumkin hosil. Suv bu o'ri, meva, suv bu umuman domlajon obi hayot. Suv bu toshkan suv. Suv umuman suv domlajon.
3: Toshkan suv. Xo'sh, menga qani ayting-chi, suvda qancha elektron bor?
4: Suv domlajon bitmas tuganmas elektr manbai. Masalan, Dnepragez. Chorvoq GES, Farhod GES, umuman GES domlajon.
3: Suvda qancha atom bor?
4: Suvda
2: hazillashyapsiz domlajon. Suvda atom nima qiladi? Atom bomba-yu domlajon.
3: Nimading? Xo'sh, qani menga ayting-chi, suv necha gradusda parchalanadi?
4: Suv любой gradusda parchalanadi domlajon.
3: Masalan,
4: bitta grafindagi suvni stakanga qo'yamiz. Sef o'ramiz, parcha-parcha o'tadi domlajon.
3: Parcha-parcha o'tadi.
4: Parcha-parcha o'tadi domlajon.
3: Xo'sh, bo'lmasam familiyalari nima edi? Xon Xo'jayin sunnatulloh. Shundaymi? Mulla sunnatulloh.
4: Labba.
3: Sizga ham bitta besh onamizda shunday bir ot boramizki, parcha-parcha bo'lib ketadi. Ana shu parchasidan bir bo'lagini, ya'ni sizga.
2: Domlajon, yaxlitgina besh maydalab nima qilasiz?
4: Yirikkina qilib o'zini qo'yib qo'ya qolmaysizmi?
3: Savolingiz nima edi?
4: Hash 2.
3: Yashang, hashini olib tashlaysiz. Ikki xuddi o'zingizga bo'lsiz.
6: Hangoma ustalari.

0: Gorgonat.
1: Ben Zoa. Asıl Zode.
2: Foynazo, men buni qaragi, nima deb yozib ketishibdi?
3: Qani, imtihon bo'lmaydi, hamma biletlar sotib bo'lingan.
2: Tushunmadim, qanaqa biletlar sotiladi? Nima endi fizikadan imtihon topshirish uchun ham bilet olishimiz kerakmi?
3: Yo'q, u biletlarchi savol yozilgan biletlar, tushunding?
2: Ha, shunaqa degan, unaqada zo'rku, a? Demak, biz imtihon topshirib ovora bo'lmaskanmiz-da?
3: E, nimasi zo'r? Endi arzonroq bilet qidirib ovora bo'lamiz-da.
2: Bu nima deganing, Nazo?
3: Bu deganim o'qituvchida bilet qolmagan. Hamma savolli biletlar qo'lga o'tib ketgan. Qo'lda biz ikki barobar narxda sotishadi-ku, tushunding?
2: Ha, shunaqa degan. Ha, unaqada-chi, biz o'sha biletlarni farshivka qilib aldab arzonga sotib olamiz, xo'p?
3: Nima? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Shifoxona derazasidan boqaman. Kun botyapti. Daraxtda qush ini bor ekan. Ona qush polaponlariga yemish beryapti. Inda esa kun bo'yi polaponlar onasini kutadi. Xuddi men kabi. Faqat polaponlardan farqim shuki, kimni kutishni bilmayman. Kutadigan insonim yo'q. Dunyoda hech bir inson mehrga zor bo'lmasin ekan. Shifoxona derazasidan boqaman. Hech kim kelmayapti. Kimdir kelarmikan? Kimdir kelarmikan?
2: Yaqinlaringizni mehr sog'inchiga zor qilmang.

0: Jazz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: What's the game?
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ay ya.
4: Az ode.
2: Ha, tinchlikmi? Namuncha arvoq ko'rgandek xansirlayapsiz.
4: Oldim.
2: Nima oldingiz?
4: Yangi, chiroyli, oppoq, katta, yumshoq, tez yuradigan narsa oldim. Xotin oldim.
2: Nima? Qanaqa xotin?
4: Mashina oldim demoqchi edim. Yur, yur, ko'rsataman, yur.
2: Yo'q, ey, bostaki oldingizmi?
4: Ha, oldim.
2: Endi mazza qilib mashinada yuradigan bo'pman-da, a? Ana avtobus, tramvay, trolleybus degan narsani umuman bilmayman. Endi umuman chiqmayman.
4: Faqat bitta no-no ishkal joy bor.
2: Nima?
4: Bilasanmi, oynasini ko'rsam qop-qora, tanirov deb yozibdi. O'sha oynani oldirib tashlayman.
2: Voy, oldirmay, vostaki o'zi bitta un bo'lib chiroyli turibdi-ku.
4: Gayi ko'rib qolib to'xtatdim men.
2: Xo'sh, nima dedingiz?
4: Oke, juda ham shoshib turdim. Uning ustiga juda ham xunuman. O'shaning uchun odamlar qo'rqitmaslik uchun tanirovga deyuvdim, dedim.
2: Voy, menga tegizvosti endi, a?

0: hurmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha bir o'rmonga o't ketib, yong'in bo'libdi. Jonivorlarning bir qismi kuchlari yetgan narsa bilan suv tashib, o'tni o'chirmoqchi bo'lishibdi. Ikkinchi qismi esa bundan hech narsa chiqmaydi deb chetroqqa chiqib tomosha qilib turaveribdi. Bir chumoli o'tni o'chirish uchun hovuchida suv olib ketayotgan ekan. Buni ko'rgan qarg'a uning ustidan kulibdi. Mana shu suving bilan olovni o'chiraman deb o'ylayapsan-da? Shunda chumoli unga javob beribdi. Bilaman, bu suv bilan o'tni o'chirib bo'lmadi, lekin men bu harakatim bilan kim tomonida turganimni bilaman. Ey farzand, bilginki, to'qilgan matoda har bir ipning o'z o'rni bor. Matoning qaysi yeridan ip chirigan bo'lsa, mato shu yeridan boshlab ertiladi. Hayot zanjirida ham xuddi shunday. Har bir odamning o'z o'rni va vazifasi bor. Muhimi, zanjirning uzilishiga sen sababchi bo'lib qolmasligingdir.

0: життя з радіосе.
1: В ефірі «Імперія звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Gana.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
3: Uf, jonga deydi shu har kuni uy yig'ishtirish. Bunda odamlarga o'xshab 1-2 kun maza qilib ishsiz dam olsa-da. Uf, qachon shunaqa yashirkin mana, mana men.
1: Ha, Nazo, tinchlikmi? Nima deyapsan o'zingga o'zing?
3: Esan yetishmay turibsan o'zi. Bor, nima kelding sanam?
1: Voy, bu bo'pti. Kimayman, men ketdim.
3: Bor, bor, bor. Hey, itkanch to'xtachi. Hey, to'xta, o'rtoq. Men hazillashdim, o'rtoq. Kelib-kelib san haydaymanmi? Var, kelganida ish qildirib olaychi.
1: Nimadir dedingmi, Nazo?
3: A, yo'q. Yo, bilasanmi? Bugun chima dimlama pishirmoqchi edim de, yeysanmi?
1: Nima, dimlama deysanmi? Voy, ishda ham ochording-ku, o'rtoq, bo'l tezroq pishir.
3: Shu, bilasanmi, mancha bunaqangi yoyilgan joydacha ovqat pishira olmayman de. Shungacha shunda mamutlarni yig'ishtirishga qarashib olgan, keyin pishirib beraman, xo'pmi?
1: Bo'ldi, shu ham problema, o'rtoq. Mas pirib pollarni artib chiqa qoli, xo'p?
3: Ha, sandan o'zi ham zo'r xizmatkor chiqar ekan, tozalayver.
1: Men senga hali xizmatkor bo'ldimmi?
3: Yo'q, bilasanku, men shunaqa xasilash turaman o'rtoq, shunaqa odatim bor-ku.
1: Bilasanmi, Nazo, mancha kecha oyimni oyi pol artishda nimadan foydalangan yaxshiroq desam, ular seni bilmadimu, lekin men pol artishda adendan foydalanaman dedilar. Ularni qo'llariga shvabra bilan pollatdan bersam, hammasi yaxshi bo'lib ketadi dedilar.
3: Hmm, yaxshi o'ylar ekanlar. Demak, sen ham adelani kasblarini begona qilmay debsan de, ah.
1: Ko'p gapirmasdan bor, dimla meni qilgan. Men ishlarimni qilib bo'ldim. Ana, uying ham top-toza bo'ldi.
3: Nima? Dimlama deysanmi? Kimdir senga shunaqa ovqat beraman dedimi? Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Oyilar aytgan bo'lsa kerak edi. Bor ana, uyinga bor, balki yeb qolarsan o'sha dimla meni.
1: Nima?
3: Mani ishim bitdi. Senga katta rahmat, o'rtoq. 2 dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Malika, ovqatga qo'lingni yuvdingmi? Aziz, sen-chi qo'lingni yuvdingmi?
5: Olimjon, o'g'lim, tushlikka kel. Avval qo'lingni yuvib ol.
4: Qo'llaringizga nazar soling. Ular xuddi tozadek go'yo.
3: Tozadek go'yo.
4: Ammo bu illyuziya. Yaxshi yuvilmagan qo'l terisining har bir santimetrida 5 milliondan ortiq bakteriyalar yashaydi. Ularning asosiy qismini parazitlar, zamburug'lar va kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalar tashkil etadi. Har kuni sovun yordamida qo'l yuvish odati ko'rinishidan juda oddiy va ahamiyatsiz tuyulsa-da, aslida bu amaliyot salomatligimizni asrab qoluvchi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.
5: Olimjon, qo'lingni yuvib keldingmi? Barakalla toychog'im. Doim ovqatdan oldin qo'lingni sovunlab yuvishni odat qilgin.
6: Xo'p bo'ladi dadajonim.
4: Farzandlarni bolalik chog'idanoq qo'l tozaligiga o'rgataylik. Unutmang, ular andozani bizdan olishadi.

0: Zal?
1: Zal xirashira.
0: Menga qarang. Qo'lingizdagi stakanni shurib turib qarang-chi.
1: Yorug'ku.

0: Radyosu da. Hacviyeler Hanese.
1: Said Ahmet, avariya. Kecha oqshom er-xotin juda xursand edilar. Bozorboy Sochiga ikkita putyovka olib kelgan. Tijoratxon yo'l anjomlarini yig'ishtirib, alla-pallagacha uxlay olmadi. Eri xurrakni qo'yib uxlab yotibdi. Soat 1dan oshgan bo'lsa hamki, qizlardan darak yo'q. Allaqaysi bir dugonasinikiga imininaga boraman degandek bo'lardi. Qizi tushmagurning bemahalda yurishi yomonda. Unga qattiq gapirib bo'lmaydi. Darrov qurpay bo'ladi. Sal qattiqroq gapirsang, yotog'dan chiqmay arazlab yotaveradi. Darvoza qo'ng'irog'i chalinganda soat 2:30 edi. Ko'cha tarafda g'ovur-g'uvur bo'lib qoldi. Orasaxon dugonalarni boshlab kelgan shekilli. Tijoratxon xalatini yelkaga tashlab, shippakni oyog'i uchiga ilib, lapanglab borib darvoza o'rtasidagi eshikni ochdi. Orasaxon Jigulini urib, oldini pachoq qilib ketdi. Yap yangi mashinaga qarab bo'lmaydi. O'zing tinchmisan, bolam? Dedi onasi qo'rqib ketgandan titrab. Orasaxon gapni cho'zmay, darvozani oching degan ishorani qildi. 4 davangel yigit mashinani itarib hovliga olib kirishdi. Garaj oldi ga taxlab qo'yilgan brezent chodirni mashina ustiga yopishgach, "Bo'ldimi? Ketaveraylikmi?" deb so'rashdi. Ularning gapi-gapiga uncha qovushmaganidan anchagina kayfi borligi bilinib turardi. Orasaxonning ishorasi bilan to'rtalasi sirkda o'rgatilgan otlarda gijinglab ko'chaga chiqib ketishdi. "Dadang ko'rsa, naq kuningni ko'rsatadi ya qizim. Papamlarga aytmay qo'ya qoling o'jon. Sizlar kurortdan kelguncha tsatirib qo'yaman." Xotin kishining ichida gap yotarmidi? Tijoratxon ertalab eriga og'zidan gullab qo'ydi. Dadasi, qizingiz bir gunoh ish qilib qo'yibdi. Urushmay qo'ya qoling.
2: Nima balo qildi?
1: Mashinasini urib ketdi. Oldi pachoq bo'lgan. Shuncha javradi. Balon olib bering deb. Mana nima bo'ldi? Suv sepilgan asfaltda tishi yedirilgan balon sirpanib borib, ustalbaga urilibdi.
3: Eri qizning sog' qolganiga shukr qilib indamay qo'ya qoldi. Bozorboy kurortga ketish oldidan qiladigan ishlarini o'ylab, beg'amgina yurgan edi. Ketar oldida bu tashvish ortiqcha bo'ldi unga.
4: Senlar shunaqasanlar. Bir tin topish quduqdan suv tortishdan ham mushkulligini bilarmidilaring?
1: Bu pullarni jonimni garovga qo'yib top kelyapman. Bellaring og'rimaganda. Essiz shundoq mashina. 1-2 ming so'mning boshiga suv quyadigan bo'ldilaring.
3: Tijorat indamadi. Ichida xayriyat, g'azab otiga minmadi deb qo'ydi.
1: Beri kel, tijo. Senga aytadigan zarur gapim bor.
3: Xotin nima gap ekan deb yoniga kelib o'tirdi.
1: Qizingning ahvoli bundoq bo'lsa, kurorga indamay ketaveramizmi? Kassaga pul qo'ya olmaymiz. Topgan tutganimizni berib qo'yadigan yaqin odamimiz bo'lmasa, xo'sh, nima qilamiz? Qizing uyni qo'riqlashga yaramaydi. Kechalarni ham tashlab, sanqib ketaveradi. Hayronman nima qilishga?
3: Tijoratxon masalaning bu tomonini o'ylab ko'rmagan edi. Uyni qo'riqlashga pishiq, puxta, ishonchli bir odam kerak. Ularda bunaqa odam yo'q. Bozorboy ham xotini ham hech kimga ishonishmaydi. Uyda olamjahon mulk bor. Pul bor, taqinchoq, asboblar bor.
1: O'yla xotin, o'yla. Siz otpiskaga chiqqaningizda jabbor nima ish qiladi?
3: Bozorboyning ko'zlari yashnab ketdi.
1: Ey, kallanga qoyilman sanginova. Uyni qo'riqlashga eng yaxshi kandidat shu jabbor.
3: Jabborga ham shu bugundan otpuska beraman.
1: Sen qimmatbaho narsalaringni bitta uyga qamaysan. Jabborga berigi mehmonxonani ochib beramiz. U shu yerda turadi. Yeb ichiga yetadigan xarj tashlab ketaman. Kechasi bilan bir narsani o'ylab chiqdim. Pul bilan taqinchoq asboblarni Jigulining baloniga tiqib g'ildirakka o'rnatsak-da, keyin g'ildirakni mashinaga kiydirib qo'ysak, nima deysan, xotin?
4: Mashina buzuq yurmaydi. Eski g'ildirakni birov o'g'irlamaydi ham, turaveradi.
3: Tijoratxon erining uddabronligiga qoyil qolib bosh irg'ab qo'ydi. Ammo, dedi Bozorboy, g'ildirakka balon kiydirish mening qo'limdan kelmaydi. Kuchim yetmaydi. Qizing ham epla olmaydi. Birovga qildirib bo'lmaydi.
1: Shunga boshim qotib turibdi, xotin.
4: Dadasi, jabbor qilaversin. Axir u necha yillardan beri siz bilan ishlab sinashda bo'lib ketgan.
1: Birov bilmagani durust edi-da, xotin.
4: O'zi qani?
1: Ko'chada, mashinasida o'tiribdi.
4: Chaqir.
3: Bozorboy Jabborni juda mehribonlik bilan kutib oldi.
1: Kel, Jabborboy, o'tir o'g'lim.
3: Qani, dasturxonga qara. Uyalma. Olaver.
1: O'zing qalaysan. Men ketsam zerikib qolmaysanmi o'g'lim? Shu deyman, sen ham otpuska qilib qo'ya qolganing durust. Ammo lekin senga bir ish topib turibman. Otpuska paytida qiladigan ish. Maoshi naqd. Bizning uyga qo'riqchilik qilasan. Qo'lingga naqd 300 ming tashlab ketaman. Gul pulga qarab kechalari uydan xabar olib yotasan. Kelganimdan keyin o'zim yana rozi qilaman. Nima deysan? Singling Orastaxon ham yolg'iz. Qiz bola qo'rqib uxlolmay yurmasin-a?
3: Bozorboyning gaplari Jabborga uncha yoqmay turgan
1: qolgan edi. Orastaxonning ota-onasi bilan ketmay uyda qolishini eshitib, darrov rozi bo'ldi.
2: Xo'jayin, bir gapingizni ikki qiladigan tilimni shartta kesib tashlayman. Sizning etagingizdan ushlab yomon bo'lmadim. Birim ikki bo'ldi. To'rt xonali uyga ega bo'ldim. Moskvichli bo'ldim. Ish qilib, bazaga nima kelsa quruq qo'ymaysiz. Bemalol ketaveringlar. Uyingiz tepasida qush ekan-ku, hatto pashshani ham uchirmayman.
1: Bozorboy yayrab ketdi. Surilib kelib Jabborning yelkasidan qushdi. Rahmat, rahmat o'g'lim. Iymoni but bolaligingni bilardim. Yana bir sinovdan o'tding. Endi bir sirli gap bor. Og'zingga pishiq bo'lasan. Bu sir ikkovimizning o'rtamizda qolsin. Orasida ham, onasi ham bilmaydi. Hozir ikkovini bir ish bilan ko'chaga chiqarib yuboraman. Ikkovimiz Jiguli'ning baloniga pul joylab, mashinaga o'rnatib qo'yamiz. Nima deysan?
2: Kallangiz ishlaydi-ya, xo'jayin. Hattoki Interpolning chiga ham kirmaydigan ishlarni bilasiz.
1: O'z aqliga o'zi qoyil qolgan Bozorboy lapanglab uyga kirib ketdi. Xotini bilan uzoq gaplashib qoldi. Sal o'tmay tijoratxon qizini ergashtirib bozorga boramiz deb ko'chaga chiqib ketdi. Ular 2 soat o'tgandan keyin kelishdi. Bu payt Jabbor pullar bilan taqinchoq buyumlarni balonlarga joylab, g'ildiraklarni mashina o'qiga o'rnatib bo'lgan edi. Ona bola ichkariga kirib ketishganda Jabbor so'radi.
2: Xo'jayin, rosa yiqqan ekansiz.
4: Hammasi tag'i buzilmagan yuztaliklar ekan, ha?
1: Bozorboy unga o'qrayib qaradi. Bu yog'i bilan ishing bo'lmasin, o'mi?
2: Endi yana bitta gap. Shu yerda ko'rganlarimni og'zimdan chiqarmayman deb qasam ichib qo'yasan.
1: Taomili shunaqa. Jabbor onasini o'rtaga qo'yib qasam ichdi. Bozorboy o'rnidan turib mehr bilan uning peshonasidan o'pdi.
2: Ota o'g'il ekansan.
4: Qani endi sendek o'g'lim bo'lsa. Endi sen o'zimniki bo'lib ketding.
2: Seni shunday rozi qilayki, Moskvichingni Volga qilib beraman, ha?
4: Mana u yeringacha.
1: U bosh barmog'ini kekirdakiga tekkizib ko'rsatdi.
4: Davlatga botasan. Yaxshilikka yaxshilik ko'rasan.
1: Oradan 2 kun o'tib, otpuskaga chiqqan Jabbor o'z Moskvichida ularni aeroportga chiqazib, kuzatib qo'ydi. Qaychda Orastaxon mashinaning orqa o'rindig'ida o'tirdi. Yo'lning yarmigacha ikkovidan ham sado chiqmadi. Orastaxon buni menga ayg'oqchi qilib qo'yib ketishdi deb o'ylardi. Jabbor bo'lsa shundoq do'ndiq bilan bir uyda qolish imkoniyatidan foydalanish kerak deb o'ylardi. Jabbor ilgarilari ham unga bir ikki qochirig'i gap tashlaganda qiz balantdan qarab pisand qilmagandi. Orastaxon yo'lda tushib qoldi.
4: Siz ketavering, men kechroq boraman.
1: Jabbor hayron bo'lib bo'shashgancha kelaverdi. U yangi uyga qo'nika olmay anchagacha uxlay olmadi. Undan tashqari Orastaxonning kelishini kutib etsa ko'cha eshikka qarab o'tiraverdi. Orasog'on odati bo'yicha qoq yarim kechasi qaytdi. Kutaverib toqati toq bo'lgan Jabbor eshikni ocharkan fransuz duhisining hididan dimog'i tars yorlaydi. Chunki duhiga papiros tutunining hidi aralashib qo'lansa bo'lib ketgan edi.
2: Qayoqqa yuribsiz?
1: Dedi to'ng'irlab Jabbor.
4: Nima? Erimmisiz? Tergamang meni. Ota-onamam meni tergashmaydi.
1: Jabbor bora menga nima dedi-yu, ayvonga borib chiroqni o'chirib yotib oldi. Orastaxon ichkari uyda allamahalgacha g'imirsib yurdi. Magnitofonni shang'illatib sira uxlatmadi. Jabbor tajang bo'lib o'tirib oldi. Timirskilanib shimning cho'ntagidan sigaret olib tutatdi. Ichkaridan hamon hincha qo'shiq eshitilib turardi. Old tugmalari qadalmagan xalatni yelvagay kiygan Orastaxon ayvonga chiqdi.
4: Sigaretingizdan bering. Meniki tugab qoldi,
1: dedi u chiroqni yoqa turib. Jabbor unga sigaret uzatdi. Orastaxon sigaretni labiga qistirib tatib olay deb engashdi.
4: Xalatning ikki bari ikki yoqqa ochilib ketgandan uning vujudi baralla ko'rinib turardi.
1: Jabbor bir qo'li bilan uning sigaretasini tutatarkan, ikkinchi qo'li bilan beixtiyor yelkasidan tutdi. Qiz atayin qildimi yo o'zi shunaqa bo'lib qoldimi, munkib ketdi.
4: Munkidi-yu, Jabborning bag'riga tushdi.
1: Ertasidan boshlab uni Orastaxon emas, Orasta deb sellab chaqiradigan bo'ldi.
4: To u ishdan qaytguncha Jabbor osh damlab, goh qozon kabob qilib kutib olardi.
1: Qanaqa erkaksiz, dedi yana bir hafta o'tganda Orastaxon.
4: Biron nordodon narsa topib kelsangiz-chi, ko'ngillarim aynib ketyapti.
1: Jabborning yuragini vahim bosdi.
4: Obbo, nordon narsani bekorga ko'ngil tusamaydi. Bir gap bo'lgan unga.
1: Kechga tomon Jabbor ayvonda sabzi to'g'irlab o'tirganida jiyani kelib qoldi. Qo'lida telegramma. Shoshib olib o'qidi. Opasidan ekan.
4: Ukaginam Jabborjon. ko'chang avariyaga uchrab, og'ir ahvolda yotibdi. Tez yetib kel.
3: Jabborning ota-onasi yoshligida o'lib ketgan. Shu opasining qo'lda qolgan. Pochchasi o'z bolasidek boqib voyaga yetkazgan edi. Yuragi allanechuk ezilib ketdi. Shoshib kiyindi-yu, ko'cha eshik ostonasiga chiqib, Orastaxonni kuta boshladi. Aksiga olib Orastaxonni konserti bor ekan, kech keldi.
4: Qayoqda yuribsan?
3: Dedi alam bilan Jabbor. Orastaxon xandon tashlab kuldi.
4: Negadir tergaganingiz bu gal alam qilmadi-ya?
3: Jabbor unga telegrammani uzatdi. Orastaxon o'qib bir unga bir telegrammaga qaradi.
4: Boshingiz shartmi?
3: Shart, dedi Jabbor.
4: Dadam bilan ayam meni sizga ishonib tashlab ketishgan, ha? Bundan tashqari doktorning harakatini qilishimiz kerak edi.
3: Jabbor qo'l siltadi.
4: Hozir shu gap ko'nglimga sig'adimi?
3: Orastaxon titrab ketdi. G'azabdan lablari ko'karib, ikki qoshining o'rtasiga tugunchak tushdi.
4: Ketasanmi?
3: Dedi g'azab bilan.
4: Axir tushunsang-chi, bormasam bo'lmaydi.
3: Jabbor shunday dedi-yu, shart burilib ko'chaga chiqdi, ketdi. Orastaxon uni keladi deb 1 soat kutdi.
4: 2 soat kutdi, kelmadi.
3: Shoshib telefon trubkasini ko'tarib, nomer tera boshladi.
4: Ma'suma, o'zingmisan? Jon o'rtoq, tezda biznikiga yetib kelgin. Yotadigan bo'pki. Bir o'zim qo'rqyapman. Jabbor o'lgur ketib qoldi. Pochcha savari bo'pti. Kelasan, ha? Bu yoshligini sira unutmayman, dugonajon. Bo'pti. Taman.
3: Orastaxon trubkani joyiga tashlab, kimsasiz qorong'u ko'chaga yugurdi. Yuragini hovuchlab dugonasini kuta boshladi.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Said Anvar. O'g'ri. Voy, xona vayron bo'ldik. Xona vayron. Uyimizni o'g'ri urib ketibdi. Odamlar duat ovoziga o'rganib qolgan. Kimningdir eri ichib yo xotini erining topganini bir bozorda sarflab keladi. Duat faryod bo'ladi-da. Ammo qo'shnimiz o'g'iloyning faryodiga odamlar tez to'plandi. Oxirida mahalla oqsoqoli bilan posbon yetib keldi. Hech narsaga tegmanglar, dedi oqsoqol barmog'ini bosh ustiga siltab. So'ng oynadan ichkariga bo'yladi. Hamma javonlar ochilgan, narsalar sochilgan, oyoq qo'ygani joy yo'q. O'g'ri tushgani aniq. Hozir milisa chaqiramiz. Qadam izlaring tushib qolishi mumkin, ichkariga kirmanglar. Ziya qaydasan? Shu yerdaman. Posbon barmoqlarini rayhon taqilgan do'ppisiga tekkazdi. Qarab tur, xo'p bo'ladi. Oqsoqol lapanglab darvoza tomon yurdi. 3-4 ayol ro'molning uchi ko'z yoshlarini artayotgan o'g'iloyga dalda berishni boshladi. Tillalaringiz ham shu uydamidi? To'yga atab materiallar olib qo'ygandingiz. Ular qayerda edi? Hammasini shipshidan qilib ketgan bo'lsa, yashamagur. Biz ham bekor turmadik. O'g'iloyning lapashang eri Rasuljonning g'iybatini boshladik. Juda beparvo. Uylarni quliflab yurishni bilmaydi. Hovli o'ralmagan, odamlarning beixtiyor o'g'irlik qilgisi keladi. Ertalab bolalari maktabga, er-xotini ikki tomonga qarab ishga ketadi. Hayhotdek hovlida it ham yurmaydi. Kechqurun televizorni varanglatishadi. O'g'ilidagi sigirni yetaklab chiqib ketsang ham bilmaydi. Oqsoqolning hozir milisa keladi degandan 2 soat o'tib, bir shapka kiygan qo'ltig'ida charm papkasi bilan kirib keldi. Orqasida it yetaklagan burunboy ham bor. Ve iti bilan burni bir xil. Balki itga atalgan go'shtlarni o'zi yeganidandir. Bu kimning uyi? Ism familiyangiz? Bu uyda necha kishi yashaysizlar? Nima ish qilasiz? Eringizchi? Shapka papkasidan qog'oz qalam olib, tergovni boshladi. Tergov orasida savol javobni keyin qilarsiz, tasadduq. Navbatni itga bering, o'g'ri hali uzoqqa ketmagandir, degan gaplarni tashlab ko'rdik. Siz aralashmang. Bizning ishda aniqlik birinchi masala. Shapka bizni jirkib, yana o'g'iloyga yuzlandi. Katta xolangiz necha yoshda qazo qilganlar? Qanaqa kasaldan? Uff, demagan odam qolmadi. Xayriyat, Burunboyning o'ziga o'xshagan iti bor ekan. Bizga biroz ermak bo'ldi. Bu it o'rgatilganda, a? Bunaqa itlarga alohida qozonsilarmish. Menyuga qarab ovqat pishirib berilarmish, rostmi? Qurbaqa yedimi yo'qmi? Itingiz bilan birga yotasizlarmi yo abdellikmi? Burunboy iljaygancha burnini tortib, yengiga artib, savollarimizga batafsil javob berdi. Ha, yo'q, yeydi. Abdellik. Nihoyat itga navbat keldi. Olib kir, hidlat, dedi shapka ichkariga ishora qilib. Burunboy xafsala bilan burnini tortib, yengiga artdi va iljaygancha itini uy tomon boshladi. Hovliga shunday sukut cho'kdiki, ichkarida tortilgan burun ovozi mamaqaldiroq gumburlagandek ta'sir qildi. Iti qurg'ur zo'r ekan. Ichkaridan otilib chiqib, sarimsoq buvaga tashlanib qolsa bo'ladimi? Buva xushidan ketib, o'zini yerga tashladi. Keyin it Sabo xola tomon yurdi. Sabo xola to'shak solinmagan bo'lsa-da, negadir so'riga o'tirib qoldi. 3-chi bor uydan hid olib chiqqan it to'g'ri oqsoqolimiz tomon yurdi. Alitingni! Oqsoqol ortiga tisarildi. Qanaqa maxluqni yetaklab yuribsan sen? Posbon qo'llarini shob qilib o'rtaga chiqdi. Bu kishi mahallamiz oqsoqoli bo'ladi. Oqsoqol! Bir payt Rasuljonning do'rilagan tovushi eshitildi. Nima bo'lyapti o'zi? O'g'irilib qarasak, Rasuljon ikkita daftar qo'ltig'iga qisib, hayron bo'lgancha turibdi. Uyingizni o'g'ri urib ketsa ham, ko'chada yallo qilib yuraverasiz. O'g'iloyga xudo berdi. Xuddi shu gapni kutib turganday it jon jahdi bilan bir ikki hurib Rasuljonga tashlandi. Agar Burunboy ushlab qolmaganda, aniq Rasuljonni talab ham tashlardi. Nahotki o'zining uyini o'zi o'margan bo'lsa, Mamaziya Maryak luqma tashladi. Ana xalos. Qanaqa o'g'rilik? O'g'rilik bo'lmay nima? Fitmagan javoni kovlamagan joy qolmabdi. Uyning turishini qarang. Nimanidir o'margan o'g'ri. Qanaqasiga o'maraman? Rasuljon jahl qildi. So'ng xotiniga qarab o'dag'ayladi. Senga har kuni aytaman, kiyimlarimni ko'rinadigan joyga qo'ygin deb. Ertalab yig'ilishga chaqirib qolishdi. Sen yo'qsan. Paypog'imni izlab kovlamagan joyim qolmadi.
2: Sekin tarqaldik.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz Radiosida. Ajviyalar xonasi.
2: Hormasboy Tolmasboyev. Shoir. Yer osti yo'li. Chor atrofda turli do'konchalar. Oyoqlar ostida turli axlatlar sochilib yotibdi. Ammo yeguliklarning turfa hidlari dimoqni qitiqlamay qo'ymaydi. Sal narroqda u yoqdan bu yoqqa tinimsiz o'tib turgan yo'lovchilar orasida bir yigit bo'shashgancha bosh egib turardi. U shoir, garchi klassik bo'lmasa-da, odamlarga dunyoviy ishlar, odamiylik, muhabbat haqida to'lib toshib so'zlashni istaydi. Bo'yniga taxtacha osib olgan. Taxtachaga shunday so'zlar bitilgan. Shoir o'z she'rlari jamlangan kitobini sotadi. Shoir har bir o'tib borayotgan odamga umidvor tikiladi. Ana, hoppa semiz bir erkak o'tkinchilarni turta-turta shoirga yaqinlashdi. U hayajondan sal qursa, o'zini yo'qota yozdi. Oh, bitta yana kitobimni sotib olsaydi. Afsus. Hoppa semiz cho'ntagidan bitta mingtalik chiqardi-da, to'g'ri do'konchilardan birining darchasiga bosh suqdi. Bir shisha piva bervoring. Shoir yana bo'shashib boshini egdi. Chunki hoppa semiz pivani oliboq shoirni bir turtib o'zini tashqariga urdi. Ikkinchi erkak ham birinchisidan oshib tushdi. Shoirni chunonam turtdiki, ag'darilib tushayozdi. U ham do'konchaning darchasiga bosh suqdi. Sigaret bilan yondirgich bervoring. Shoirning yuzlari tundlashdi. To'g'risi alam qilib ketdi. Xafa bo'ldi. Shu payt u paydo bo'ldi. Ayol, chehrasidan she'riyatga ishtiyoqi yaqqol sezilib turibdi. Xudoga shukr, oh tortib, bo'ynidagi taxtachani qo'li bilan ushladida, ayolga yaxshiroq namoyish qilgan bo'ldi u. Kitobimni sotib oladigan odam ham topilarkan-ku. Ayol haqiqatdan unga yaqinlashib kelib, taxtachadagi yozuvlarni bir necha marotaba o'qib chiqdi va sekin so'radi. Rostdan ham she'rlaringiz jamlangan kitoblarni sotasizmi? Albatta, jonlanib ketdi shoir. Marhamat, ko'ravering xonim. Ayol shoshilmay sumkachasiga qo'l suqdi-da, qandaydir qizil guvohnoma chiqarib, shoirning ko'zlariga yaqinlashtirdi.
3: Soliq inspeksiyasi, nega ruxsatnomasiz savdo qilyapsiz, o'rtoq? Bayonnoma tuzaylikmi? Yo shu yerning o'zida jarimani to'lab qo'ya qolasizmi, a?

0: Adviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Og'izdagi omonat. Gap deganning aravasini taraqlatib olib qochishda ming uyli jarqishloqda Xorunboy akaning oldiga tushadigani yo'q. To'ymi, marakami, ishqilib 4 ta odam yig'ilsa, davra ulog'i uning taqimida.
2: Voy,
1: ammo lekin men sizga aytsam, u yog'i gap novuning qayoqqa qarab oqishiga bog'liq. Lekin Xorunboy aka chaparasta qilib tashla olmaydigan birorta mavzu yu masala yo'q hisobi. Ayniqsa, bozor o'charuv narx-navo ustida gap ketsa, bunga uning suyagi yo'q. Go'sht, qalampir, Marg'ilonning bozorida pulmi yo Qo'qondami? Buni begona qilib o'tirmay, Xorunboy akadan so'rayvering. Qoq yarim kechasi uyqusidan uyg'otsangiz ham, yoddan aytib beraveradi. Boshqa biror masala, biror zakun ustida u kishi bilan gap talashib o'tirmang. Sharmanda bo'lasiz. Yaxshisi qo'lni qovushtiringda, uning har bittasiga 8 qavat to'n kiydiradigan suxaniga somay bo'lib, og'izni katta ochib yeshtavering. Xorunboy aka asli shu qishloqlik. Esini tanibdiki, kolxozning ishlariga aralashib yuradi. Urush yillari raisga qo'qqiz chaqiriq qog'oz kelib qolganda bir hafta raislik ham qilgan deyishadi. Keyin o'n boshi yana u bu ish qilib og'irning ustidayu yengelning ostida yuruvchi qishloq og'zi kattalaridan. Zamonlar o'tib, yoshlar yetishib chiqib, unga 3-chi sort amaldorlik ham tegmay qolgandan keyin nafaqa olishga o'tdi-yu, qariyalarga uncha-muncha qo'shiladigan bo'lib qoldi. Odamlar uni shanqiloqligi uchun uncha suyushmasa ham, har qalay yoshining hurmatini qilishar, davralarda yuqoriga chiqarishardi. Buning ustiga uning gapga chechalligi, nafsan birini aytganda, gap deganini shu kishiga chiqargan Jo'raqul otaning marakasida Xorunboy aka ha deganda suxan otiga qamchi bosa bermadi.
2: "Ha, Xorunboy, og'zing chiqmaydi?"
1: deb gap qotib qo'ydi mahalladagi oqsoqollardan Hojimat aka. Xorunboy aka bunga javoban g'alati qilib iljaydi. Shunda uning og'zidan bir nima yaltirab ketganday bo'ldi.
2: "Iye, og'zingdagi nima?"
1: so'rab qoldi Hojimat aka.
2: "Qani ko'rsatchi,
1: nima bo'lardi?"
2: "Tishda,"
1: dedi Xorunboy aka og'zini yarim ochib.
2: "Mana,
1: uning og'zida 2 qator tilla tish yaltirab turardi."
2: Moro bo'lsin, qachon qo'ydirding?"
1: dedi Hojimat aka.
2: "Qulluq,"
1: dedi Xorunboy aka endi astoydilroq iljayib.
2: "Kecha qo'ydirib keldim-da."
1: "Juda boplabsiz-ku, Xorunboy," dedi ularning yonida o'tirgan usti Abduqodir aka tishsiz og'zini ochib havas bilan iljayib.
2: "Qanaqa qo'ydirdingiz?"
1: "Ha, sizni ham yosh bo'g'ingiz kelib qoldimi, usta aka?" deb gap qotdi narroqda o'tirgan Kamoliddin degan yigit. "Qani siz ham shunaqa qo'ydirib kelinchi, bir ko'raylik. Tag'in tish qo'ydirib yosh, qirchilama yigit bo'lib ketsangiz, Hadicha enam tanimay o'tirsa ya?"
3: deb gap qotdi davradagi yoshlardan biri.
2: "Qo'ydirsak, qo'ydiraveramiz-da. Bizni otamiz urusharmidi?"
1: dedi Abduqodir aka qo'ldagi piyolani tagini bir chetga siltab qoqar ekan.
2: "Lekin ja qimmat bo'lsa kerak a, Xorunboy.
1: Menga qarang, Abduqodir aka." Avvalgiday gap tizgini olib ketdi Xorunboy aka.
4: "Men sizga aytsam, opshim, tish qo'ydirgan odam zarar qilmaydi. Pulingiz yoningizda qoladi. Omonat kassada turganday turadi-da. Mana bu tishlar,"
1: deb ko'rsatishi barmog'i bilan og'ziga tak-tak urib qo'ydi.
4: 1700 so'mlik tish. "Mana, turibdi-da. Pul bo'lsa u bo'ladi, bu bo'ladi. Falon qilaman deysiz, pismadon qilaman deysiz. Ketadi, qoladi.
2: Tilla bo'lsa o'lmaydi."
4: "Ha, pachka-pachka qog'oz pullarni tillaga almashtirib ko'mganlar ham bir narsani bilgandan qiladi-da."
2: "Shunaqa deysiz-u, Xorunboy. Axir tillomi, boshqami? Tish qo'ydirish gunoh deyishadi-ku,"
1: deb yana soddalik qildi Abduqodir aka.
4: "Tag'in u dunyoda buning javobini berib yurmaylik."
1: "Bu gapingiz ham to'g'ri, usta aka," dedi Xorunboy aka ingichka bo'yinni cho'zib.
4: "Men ham shunday deb o'ylardim. Qo'ydirishdan oldin masalasini so'ragani Qo'qondagi katta domlaning oldilariga kirdim.
2: Shunaqa desam, u kishi o'ylanib turib, "Potam, tahorat olib, og'iz burunni chayqab, poklab qo'ydirilsa hech voqi yo'q," dedilar.
4: "Axir, biz ham bir narsani bilgandirmizki, shu ishni qilganimizda,"
1: deb g'oliblarcha davraga qarab oldi suxandonimiz. Shu payt dasturxonga osh keldi-yu, gapning dami kesildi. Hamma oshga qaradi. Xorunboy aka ham novcha emasmi? Yon boshlagan Simon oshga qo'l cho'zdi. Tovoq yarim bo'lay deganda, Xorunboy akaning og'zida bir nima qirs etganday bo'ldi. U "Ih!" deb labi lunjini paypaslab qoldi.
2: "Ha, nima bo'ldi?"
1: deb so'radi unga ham tovoq bo'lib qolgan Hojimat aka.
4: "Ishtima,"
1: dedi Xorunboy aka hamon qo'lini og'zidan olmasdan.
2: "Sindimi?"
1: deb yana so'radi Hojimat aka achinib.
5: bilmadim. Bitta chekkasidagi qimirlabroq turishunisi
3: yutvormadiymish qilib, sheriga tashvishlanib osh olishdan to'xtadi Hojmat aka.
5: Ey, eplasang qo'ydirda tillachishni. Kim qo'yib senga? Qariganda bunaqa daxmasani.
3: Qorinboy aka dam og'zini paypaslar, dam u yoq bu yoqni timirskilardi. Bu orada fotiha bo'ldi, hamma o'rnidan qo'zg'aldi.
1: Topdingmi?
3: Shivirlabroq so'radi Hojmat aka. Hammani bu sirga sherik qilmaslik uchun.
1: Topilmadi sapil. Yutvorganga o'xshayman.
3: Obo, ish qilib zarar qilmasinda, deb g'udranib qo'ydi Hojmat aka ko'chaga chiqishganda. Qariyalar uylarga birin-ketin tarqalishdi. Qorinboy aka boshqalarga ham qaramasdan uyiga jadalroq ketdi. 3-4 kungacha Qorinboy akaning tovushi eshitilavermadi. U uydan kam chiqar, biron joyga borgudek bo'lsa ham avvalgidek ochilmas, hammadan ilgari tura solib g'izillab jo'nab qolardi. Bu sirdan faqat Hojimat aka voqif. Boshqalar bo'lsa, bulbuli go'yoyimiz sayramay qoldi-ya, deb hayron bo'lib qo'yishardi. 4-chimi, 5-chi kuni Qorinboy aka Hojimat aka bilan og'iz quloqda bo'lib so'rashdi.
6: "Ha?"
3: deb savolomuz qaradi Hojimat aka.
5: "Topildi,"
3: dedi Qorinboy aka og'zining jiyagi qochib.
5: "Qayerda ekan? O'sha kuni yutvorgan ekan bar qiz taloqni."
3: Gap nimadaligini tushunib yetgan Hojimat aka serayib qoldi.
5: Tashlab olgan dursan.
3: Nimaga tashlar ekan mana aka? Tilla bo'lsa, falon pul tursa,
5: nima qilasan endi uni?
3: Qo'ygan doktorga olib borib beraman. Nima qilsa qilar.
5: Qo'ydirsang ham o'zingga qo'ydir, dedi Hojimat aka. Keyin tutaqib ketdi. Bor-ya, tishing ham qurib ketsin o'zingga ham.
3: Qorinboy aka nimadir deb gapini ma'qullatganicha qoldi. U yog'i nima bo'ldi? Bizga qorong'u-yu, lekin ko'p o'tmasdan Qorinboy aka yana o'zining avvalgi holiga qaytdi. Uning og'zida yalt yut qiladigan tilla tishlari bekami ko'st edi. Qorinboy aka bir gapirib o'n kular, gap bozorni qizitgandan qizdardi. Aynasa gap tilla tish qo'ydirish ustiga kelib taqalganda u rosa avjiga chiqardi.
1: "Vi, men sizga aytsam, tilla tish qo'ydirmabsiz, dunyoga kelmabsiz.
5: Opshim, opshim,
1: tilla tish og'izdagi omonat kassada, pulingiz turadi, o'lmaydi."
3: "Ha, og'izdagi omonat kassada turgan pulning o'lmasligiga-ku shak keltirib bo'lmaydi-ya. Ammo lekin uning egasini birov bog'lab bera olmas ekan. Vo darix. Kunlarning birida jar qishloq xalqiga sovuq xabar tarqaldi. Qorinboy aka olamdan o'tibdi. O'rganib qolishgan ekan, ko'pchilik qayg'urdi. Qishloq bulbuli go'yosiz qoldi. Dafn marosimiga ko'p odam keldi. O'lim o'limda kishini o'ylantirib qo'yadi. Odamlarning ko'zlari yerda. Shu boisdan marhumning o'g'li kattakon ombir ko'tarib, yug'uvchilarning oldiga kirib ketganini ko'pchilik ko'rmadi. Og'izdagi omonat kassa manzilini o'zgartirgan edi.

0: Birma-bir ko'st o'ngidan o'tkazdi. Ba'zilari haqida qo'shimcha ma'lumotlar oldi. Ammo bekami ko'st odamni topish juda qiyin bo'ldi. Birovning qalami yaxshi, lekin o'zi ko'proq tortadi. Birovi ichmaydi ham, chekmaydi ham u oilasiga sadoqatsiz. Barcha jihatlari to'g'ri kelganlari esa yaxshigina joylarda ishlab turibdi. Mudirning boshi qotib qoldi. Shunday bo'lsa-da baribir izlaganiday odam topdi. Mudir chuqur uf tortib olgach, quvonchdan yosh boladay dekonglagancha kotibning yoniga yugurdi. Topdim, topdim Ahmadjon aka, topdim. Xuddi siz o'ylaganday, qalami zo'r, ichmaydi, chekmaydi, oilasiga sadoqatli, muomlasi yaxshi, mulohazali, peshonasida istiqbol yulduzi charaqlab turibdi aka.
1: Bas, dedi kotib pashsha qurayotganday qo'l siltab. Fikrimni mutlaqo tushunmabsiz. Yo'q, bunaqasi bizga to'g'ri kelmaydi. Boshqasini toping, yaxshilab o'ylab ko'ring.
0: Mudirning basharasi burishib ketdi. U boyagiday kulmoqchi bo'lardi-yu, lekin ishayardi xolos. Xonasiga kirib, boshini qo'llari orasiga olgancha xayol dengizi tubiga g'avvosday sho'ng'idi. Kotibimizni yuragidagini qanday topsam ekan, ha? Shartta-shartta aytib qo'ya qolmaydim axir. Qo'sh, qalami yaxshi, biroz ichadigan, chekadigan, oilasiga chalaroq, sadoqatli, muomlasi o'rtacha, sal-pal mulohazali kishini tavsiya qilsam-chi?
1: Bor, tavakkal.
0: Mudir mana shunaqa odamni qidira ketdi. Urindi, urindi, oxiri topdi. Kotibimiz aytgan odam aynan shu kishi bo'lsa kerak deb o'yladi u. Va chiroyli qilib to'lg'izilgan anketani ko'targancha kotibning yoniga shoshildi. Mana endi topgan bo'lsam kerak, anketasini o'qib ko'ringda.
1: Kotib anketani ko'zdan kechirib chiqdi-da dedi. Biroz yaqinlashibsiz, o'ylang do'stim, o'ylang. Nahotki shu paytgacha mening ko'nglimdagini o'qib ola olmagansiz.
0: O'zini mas'ul kotibning eng yaqin kishisi qilib ko'rsatishga tirishadigan mudir mulzam bo'lib qoldi. Yana turli tuman o'ylar mudirning oromini oldi. U ishda ham, uyda ham, yo'lda ham o'ylar bilan band edi.
1: Iya, endi sal yaqinlashibsiz dedimi?
0: Kallasiga kelgan bu fikrdan ichiga chiroq yonganday bo'ldi. To'g'ri, bizning kasbda qalami yaxshi bo'lsa bas, deb o'yladi u. Demak, bizda ishlaydigan odam mana bunday bo'lishi kerak. Qalami yaxshi, ichadi, chekadi, oilasiga sadoqatsiz, muomlasi qo'pol, mulohazasiz. Mudir tag'in qidira-qidira shunday odamni topdi va o'sha zahoti kotib xonasi tomon o'qtay otildi.
1: Topdim, topdim. Kallani qarang-a, Ahmadjon aka.
0: Shugina narsaga aqlim yetmabdi-ya. Mana o'qib ko'ring.
1: Mas'ul kotib anketani ko'zdan kechira boshladi. Qalami yaxshi, ichadi, chekadi, oilasiga sadoqatsiz, muomlasi qo'pol, mulohazasiz.
0: Do'stim, yana topa olmabsiz. Baribir aqlingiz yetmabdi. Qarang, ichadi debsiz. Bo'lmaydi. Jamoaga dog' tushiradi. Chekadigan odam boshqalarni zaharlaydi. Oilasiga sadoqatsiz bo'lsa, guvoh sifatida sudma-sud yurasiz. Muomlasi qo'pol, kayfiyatni bir pul qiladi. Mulohazasi yo'q esa, sizga o'xshab hech baloga aqli yetmaydi. Demak, mana bunday anketa tuzamiz. Ichmaydi, chekmaydi, oilasiga sadoqatli, xushmuomala, har bir fikringizni ko'zingizdan o'qib oladigan, mulohazali, choy damlashga usta, lekin qalami tosh yo'ngan boltaday o'tmas. Qalami o'tkirlardan juda to'yib ketdim. 4-5 kundan keyin o'rningga o'tirishga harakat qilib balo bo'ladi. Endi tushungandirsiz.
1: Mudir Sa'diyev va Aliyev kabi o'tkir qalamli xodimlar ishdan haydalib, o'zining nega ishlab kelayotganini endi tushunib yetdi.

0: Adviyeler xonasi.
1: Erkin Usmonov. Do'kondagi hodisa. Ko'ppa kunduzi shahar markazidagi tijorat do'koniga bir xaridor kirib keldi. Egnida yap-yangi palto, boshda shlyapa, qo'lida diplomat sumka. "Salom yigitlar," dedi o'xshachaqlik bilan. "Oho, do'kon zo'r-ku do'kon. Barakalla." Uning savlatini ko'rib sotuvchi yigitlar beixtiyor o'rnlaridan turishdi. "Keling, keling akaxon, xizmat." Xaridor peshtaxtalarga yaqinlashdi-yu birdan qichqirib yubordi. "Mana bu sigaretlarni qara. Voy bu, qani, bittasini oling-chi." "Qaysi biridan akaxon?" so'radi sotuvchi yigit. "Kentmi, Marlboro'mi? Buni nima ahamiyati bor akasi? Tutuni chiqsa bo'ldi-da," dedi xaridor taraddudlanib. "Qani, oldin bittasini chekib ko'raylik-chi. Keyin olaveramiz-da. Marhamat." Zo'r-ku, xaridor sigaret tutunini oliftalik bilan pufladi. "Tutunini tomoqdan o'tishini qarang. Qaymoq, ha, qaymoq. Puliga qarabdi, akaxon," jilmaydi sotuvchi yigit. Shu payt xaridorning ko'zi peshtaxtalarda tizilib turgan uzun qisqa shishalarga tushdi-yu, hayajonini yashira olmadi. "Yeng-yeng-yeng, qani ana bu kanyaklarni ham ko'raylik-chi. Qaysi biridan akaxon? Gruzinlarnikidanmi yo armanlarnikidanmi? Qani oldin 5ta quyingchi, mazasini bir ko'raylik," tamshandi xaridor. Sotuvchi yigit bosh chayqadi. "Yo'q, akaxon, bu yer restoran emas, quyib sotilmaydi." Xaridor ranjigan namo qiyofada sotuvchiga tikilib qoldi. "Qiziq ekansizlar-ku, avvalo totib ko'raylik, keyin o'sha ochilganini ham olaveramiz. Yo, menga ishonmayapsizlarmi?" "Yo'q, nega? Tupa-tuzuk odamga o'xshaysiz. Paltoingiz ham, shlyapangiz ham importni," dedi sotuvchi yigit o'ng'aysizlanib. "Shundoq bo'lsin," dedi xaridor. "Qani konyakdan quyingchi? O'zinglargachi?" "Yo'q, yo'q, bunaqasi ketmaydi. Quying, quying, quying. Meni hisobimdan quyavering. Mana bu boshqa gap. Qani, oldik. Sihat salomatlik bo'lsin." Sotuvchi yigitlar ham noiloj xaridorga qo'shilib ichishdi. "Mana bu zo'r ish bo'ldi," dedi xaridor lablarini yalab. "Xo'sh, ana bu kurtka qayerniki?" "Yaponiyaniki, akaxon." "Narxidan keling, narxidan," dedi xaridor. Sotuvchi yigit tilla tishini yiltiratib piching qildi. "Bor yo'g'i 240 ming so'm, akaxon." "Be, kepak baho ekan-ku," iljaydi xaridor. "O'rang darrov, ana yetikchi. Italiyaniki, bahosi 115 ming. Hayratlanishdi sotuvchi yigitlar. Xaridor ushtakchalib yubordi. "Olganim bo'lsin, qutisiga soling." Sotuvchi yigitlar hayron bo'lib bir-birlariga qarab qo'yishdi. "Kechirasiz akaxon, so'raganing aybi yo'q. Hamyon baquvatmish qilib." Xaridor ko'zlarini quvlik bilan qisib, diplomat qopqog'ini chertib qo'ydi. "Hamyon ham, o'zimizdan baquvatmiz ukam. Kim deb o'ylayapsizlar meni?" Sotuvchi yigitlar qarsakchalib yuborishdi. "Qoyilman. Qanida sizda qamart? Shinavanda xaridorlar ko'proq bo'lsa." "Qani bo'lmasa shuning uchun ichamiz," dedi xaridor. "Qo'ying 5tadan." "Qaysi biridan?" "O'zimizni Xalqobod konyagi ham tez chiqmaydi. Meni hisobimdan quyavering." Ular piyolalarni cho'qishtirishib, yana ichishdi. Sotuvchi yigitlardan biri xarid qilingan narsalarni hisoblab cho't qoqa boshladi. "Xo'sh, sigaret kent, bir quti konyak, ikki shisha, xo'sh, kurtka, Yaponiyaniki, 240 ming, etik, erkaklarniki, Italiyada ishlangan, 115 ming. Jami..." Shu payt telefon jiringladi. Ikkinchi sotuvchi yigit go'shakni oldi. "Alo, eshitaman." Simning u tomonidan hovliqqan, xansiragan tovush eshitildi. "Alo, alo, tijorat do'konimi? Kechirasizlar u, mabodo sizlarni do'konga boshiga shlyapa kiyib, diplomat ko'targan yangi paltoli kishi kirmadimi?" "Kirdilar, shu yerdalar," dedi sotuvchi yigit shoshilib. "Xayriyat," dedi telefondagi ovoz. "Biz jinnixonadan qo'ng'iroq qilyapmiz. Sog' paytda tijorat do'koniga kirib, esog'ib qolgan bir bemorimiz bosh vrachning kiyimlarini kiyib, sumkasini olib qochib ketgan ekan. Ertalabdan beri qidiramiz, ha? Xayriyat, xayriyat. Hozir yetib boramiz." "Yaxshi, yaxshi," o'ldiradi sotuvchi yigit. "Biz uni ushlab turamiz." Rang quti o'chib ketgan sotuvchi yigit go'shakni joyiga qo'yib, xaridorga yuzlandi. "Sizni so'rashdi. Hozir kelisharmish." Xaridor unga boshdan oyoq bir qarab qo'ydi-da, jiddiy qiyofada so'radi. "Juda yaxshi. Sizlarda arqon topiladimi? Tros bo'lsa, yana yaxshi." "Yo'q, afsus," mayus qiyofada bosh chayqadi xaridor. "Unda meni ushlab o'tira olmaysizlar. Mayli, yaxshi qolinglar. Chao." Xaridor shunday dedi-yu, eshikdan chiqdi ketdi. Sotuvchi yigitlar es-hushlarini yig'ib olib, uning orqasidan otilib chiqishganda esa xaridor ko'zdan g'oyib bo'lgan edi.
2: В эфире «Империя звука». https://idvoyka.com.ua.

0: Radyosu da.
1: Adviyeler xonasi.
2: Adham Damin. Men sizga aytsam. Ochig'i, eslamay deyman u, lekin turib-turib alam qilarkan de kishiga. Siz uning mushugini pish demasangiz u siz haqingizda ko'pchilik o'rtasida bo'lmag'ur gaplarni qilsa. Shodivoyning bugungi majlisdagi gaplarini aytaman de. Yosh siz uka, mundoq ko'krakni ko'tarib yuring. Odamlar bilan muomalada o'z qadringizni yerga urmang. Laganbardorlik ilonning yog'ini yalagan muttaham, luttiboz odamlar ishi deydi-ya. Uyalmay, netmay, topgan gaplarini qarang. Chayonday chaqadi. Do'st bo'lsang, sekin qulog'imga ayt. Betga chopar, til suyaksiz deb og'zingga siqqani aytaverasanmi? O'sha gap deganingni ham nuqta vergula bo'ladi. Laganbardor emishman, patxalim emishman. Voy, birovni ko'ra olmaydigan ey. Mana kollejga ishga kelganimdan buyon o'tgan yarim yillik umrimni, odamlar bilan qilgan muomalalarimni birin sirini eslayapman. Sira qing'ir joyi yo'q. Aslida o'zim ko'ngilchan, muloyim tabiatli odamman. Ishxonada hammani direktordan tortib, pol yuvuvchi xotinlargacha hurmatin joyi qo'yaman. Ahyon-ahyon bore, menga nima deyman ichimda? Devorning ham quloqi bordi. Shunaqa poch o'kirman, nima ham qilardim? Oddiy

0: Musiqiy yo'lsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 3.
1: Rus Sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Markaz. Radiosi.

into wrongdoing.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.